0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popijmo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov radija Sranka iz Novega mesta. Prebudili ste se v sobotno jutro, danes je 20. junij. Danes bo sončno in vroče, pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature so od 14 do 20, najviše dnevne pa bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Poglejmo še obete. Jutri bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek in v torek bo po večini sončno, verjetnost neviht pa bo majhna.

Tadej Pogačar tudi po tretji etapi vodi v skupnem seštevku kolesarske dirke po Švici. Kolesarju ekipe UAE Emirates XRG je krajši čas etape grozila izguba rumene majice, nevarnost je prihajala iz njegove ekipe. Ubežnik Jonathan Narvaez se je v danem trenutku Slovencu približal na slabo minuto, toda na koncu je prišel le do etapne zmage. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, več o novicah doma in po svetu pa boste izvedeli seveda v naših prvih jutranjih novicah točno ob 6. uri, s katerimi tudi pričenjamo današnji sobotni jutranji program v živo. Dobro jutro!

Poglej, srček moj, če tudi bom taj daleč po svetu, ali pa samo v gostilni po naši ulici, vedno se bom rad vrnil k tebi domov in ti nežno rekel.

Moj prijatelj je danes, sedaj in vedno. Radio Sraka 94,6 MHz.

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Šentjernej in Mirna Peč, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazinov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci iz Valov Radija Sraka, vam želimo dobro jutro.

bo szedł ko kmalu. Sem bolj zdrav, kot pa kaže moj stas. In žilov, pa kaj bi se hvalu, jaz očel bom od vas zlo počas.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, Radio Sraka iz Novega mesta poslušate. Ura je 6. Novice. Združenje občin Slovenije je na Ministrstvi za finance ter za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj podalo predlog za dvig povprečnine za drugo polovico letošnjega leta. Opozarjajo na razkorak med povprečnino in dejanskimi stroški občin. Kot so zapisali, verjamejo v bolj korekten pristop in odnos nove vlade do občin. Opozorili so, da se je razkorak med povprečnino in dejanskimi stroški občin po letu 2020 močno povečal. Pri tem so poudarili, da politika varčevanja na občinih že močno ogroža njihovo normalno delovanje in kritično zavira zagotavljanje ustreznih standardov ter razvoja na lokalni ravni. Kot so zapisali, verjamejo v bolj korekten pristop in odnos nove vlade do občin. Za lokalno samoupravo je namreč bistven stabilen finančni okvir, zato se nadejajo, da bo višina povprečnine za leto 2027 dogovorjena na osnovi konkretnih izračunov, predvsem pa konkretnega izračuna predvidenih dejanskih stroškov. V lanskem letu je povprečnina znašala 771,33 evra na prebivalca. Za letos in prihodnje leto je določena v višini 835 evrov. Ob tem so v novembra lani podpisanem dogovoru o višini povprečnine predvideli, da bo občinam iz državnega proračuna v letošnjem letu povrnjen del sredstev za zimski regres oziroma tako imenovano božičnico. Na podlagi zakona o financiranju pa občinam iz državnega proračuna pripadajo tudi dodatna sredstva, namenjena zmanjševanju objektivnih razlik, ki vplivajo na prihodke občin, ki za letošnje leto znašajo 54 milijonov evrov. Poljski predsednik Karol Nawrocki je sporočil, da je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu oduzel najvišje državno odlikovanje. V ozadju odločitve je spor, ki je izbruhnil zaradi spornega poimenovanja ene od ukrajinskih vojaških enot po skupini, odgovorni za pokol 100 tisoč poljskih civilistov med drugo svetovno vojno. Kijev je v odzivu že menil, da gre za strateško napako in nespoštljivo dejanje, da takšne poteze bremenijo odnose med državama in jih po nepotrebnem zaostrujajo, je takrat menil tudi poljski premier Donald Tusk. Po njegovih besedah ima vsak narod pravico do lastne interpretacije zgodovine, vendar morajo ukrajinski voditelji razumeti tudi poljsko stališče. Šport. Danes bo na 32. kolesarski dirki po Sloveniji na sporedu kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore. Karavano bo po 13 letih premora popeljala tudi čez Vršič. Glavni kandidat za etapno zmago je Nemec Florian Lipovic, domači up Jakob Omrzel. Po 3 etapah, v katerih so prevladovali predvsem specialisti za sprinte, se bodo ti konec tedna umaknili hribolazcem in eksplozivnim kolesarjem. Danes bo namreč na sporedu zahtevna etapa z enim najbolj ikoničnih klancev na Vršič. Še predtem bodo morali kolesari kmalu po začetku opraviti z vzponom na Dražgoše, ter v delu etape, ki bo za nekaj kilometrov zavila v Italijo, tudi s prelazom Predel. Na to po spustu sledi vrhunec dogajanja z vzponom na Vršič. Gre za 12,6 km dolg klanec s povprečnim naklonom 7,7%, ki bo izluščil le tiste najbolj vzdržljive specialiste za zahtevne klance. Glavna kandidata za etapno zmago sta člana ekipe Red Bull Bora Hansgrohe Lipovic in Italijan Giulio Pellizzari, medtem ko se jima bo zoperstavil domači up Omrzel. Lani je 20-letnik v skupnem seštevku osvojil 4. mesto in belo majico najboljšega mladega kolesarja. Kraljevska etapa se bo končala nekje okoli 15:30. Jutri bo za konec 32. izvedbe slovenske pentlje še razgibana etapa od Litije do Novega mesta. Pri vremenu smo na poved za Slovenijo. Danes bo sončno in vroče, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, čez dan od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih višinskih vetrovih se nad našimi kraji zadržuje zelo topel in razmeroma vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine, prevladovalo bo sončno in vroče vreme. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanejo posamezne vročinske nevihte. Preverimo še temperature, izmerjene o petih, Črnomelj, Celje in Nova Gorica 18 stopinj Celzija, Kočevje 15, Kredarica 11. Letališča Cerklje ob Krki in Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 17, Edvarda Rusjana Maribor jasno 18, Portorož in Lisca ter Novo mesto jasno 19, Ljubljana jasno 20, Murska Sobota jasno 16, Postojna in Rateče 14 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Na Štajerski avtocesti je med Slivnico in Framom proti Ljubljani promet oviran zaradi okvare vozila. Žival na Vipavski hitri cesti med Selom in Bogarskim pa ovira promet previdno v obe smeri. Primorska avtocesta, popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, izvoz iz smeri Kopra za Postojno od ponedeljka 22. junija od 17. do predvidoma 12. julija. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. za predvidoma 14 dni. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. 8 minut čez 6, to so bile prve jutranje novice na radiju.

0: Eno krasno, prijetno, poletno, dobro jutro iz studija Radija Sraka u predzadnji junijski soboti. Pišemo 20. junij 2026. Vsem, ki ste že budni in po konci in ste pripravljeni na nov začetek vikenda, potem dobrodošli in dobro jutro z valov Radija Sraka. Pred nami je sončna in zelo vroča sobota, vikend pa tudi prihodnji dnevi, stopnjuje se prvi vročinski val v letošnjem letu. Upam, da ste in boste v teh le zgodnih urah dobro prezračili svoje domovanje, potem pa vse zaprli in se ne obremenjevali s tem, kako je zunaj vroče. Dobro jutro in še enkrat dobrodošli, dobrodošli pa tudi na telefonski številki Radija Sraka, tudi na vseh ostalih kanalih za vaše jutranje glasbene predloge, ki bodo tako lepo pestrile tale sobotni jutranji program na Radiju Sraka. Če se ne motim, odhajamo na Vinico. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Janko iz Vinice.
0: Ja, dobro jutro, Janko. Kako ste?
1: Super.
0: Super.
1: Včeraj sem bil predvčerajšnjim na Kolpi dol. Na Kolpi v Primljinu. Tak let mir je dol.
0: Krasno.
1: Samo slišiš slapo, slapko teče preko slapa voda.
0: To so melodije mir. Narave, a ne?
1: Ja, že, ja. Že strežajo s pijačo. To se je zrihtano pokrito. Mislim, ki ste... Pod streho si tam, tako da res lepo miri.
0: Se pravi, ja, lahko ostale poslušalce povabimo na vaš konec, a ne?
1: Ja, kar pridite dolgo, ste videli, da bom, in vi pridite kaj.
0: Hvala lepa, Janko, hvala lepa.
1: Ja, pridite, boste videli, on ne bo žal.
0: Verjamem.
1: Jer je Janko, res lepo tam.
0: Izvolite, kaj pa pošljem za uvod v tole
1: jutranje
0: dogajanje.
1: Ta pesem pa je... Je tudi Belokranjec, Toni Verder, Brdecikov pa moja.
0: Lepo. Janko, uživajte v današnjem sobotnem dnevu. Lep in uspešen vikend.

0: Tole je bila uvodna skladba v današnji predzadnji junijski soboti, kam odhajamo tokrat. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marija iz Novega mesta.
0: Kar v Novo mesto, doma ostajamo.
1: Ja, pa sem doma, sem lepo na balkoni.
0: Lepo, zdaj le
1: še kar
0: prijetno pihlja, ne?
1: Ja, ja. Zdaj je pa res fajn.
0: Potem pa se skrit pred vročino.
1: Pa več eno ven doma, tam ako je bloka.
0: Tako. Tako, lepo, Marija, lepo. Poskrbite za se, pa tudi za vse tiste, ki za se tako in tako ne morejo poskrbeti v tej vročini, mislim na hišne ljubljenčke, pa tudi na ostale živalice.
1: Ja, tega nemam, ampak rada imam vnukinjo, sem trenutno, sem doma.
0: Lepo. Marija...
1: Ja, te večeno malo v gabarju pri hčerki.
0: Krasno, krasno. Povejte, kako si boste zapolnili tole sobotno jutro, s katero skladbo?
1: Jaz bom pa Mladi Dolenci brez otroških oči.
0: Poslušamo na vašo željo. Marija, lep in uspešen
1: dan. Hvala za pesnico.
0: Srečen. Srečno, lepo zdrav. 17:30 čez 6 je, dobrodošli in lepo povabljeni.

0: Hej, hej, sam skupaj, dobro jutro, z valov Radija Sraka. Iza novega mesta še petih ostaje do pol sedmih. Oglasil se je tudi Matej, ki se pelje proti Ljubljani. Zaenkrat zastojev še ni, pravi, tako da potrpljenje in dobre živce. Se strinja, Matej, želil si je pa skladbo najnovejšo Avsenikovo Rafaelo. Dobro jutro, vsem na poti, naj bo srečno.
1: Halo? Halo? Kdo je tam? Halo?
2: Tukaj je Radio Sraka.
1: Aj radio? Aj stereo?
2: FM stereo 94,6 MHz.

0: Čisto sveža osenikova Rafaela, še nekomu dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospode Mata, tukaj Mirko iz Krmelja.
0: Pozdravljeni, Mirko, dobro jutro. Kako ste?
1: Bo,
0: pa še popravlja, se pravijo, ne?
1: Kaj si jambl.
0: Tako res je. Mirko, kaj ste si izbrali za tole soboto?
1: Jaz je to odmira klinca in klobasa za petika. Mitjo avto skače.
0: Taka hudomušna, ne?
1: Ja.
0: Tako. Mirko, veliko lepih trenutkov v temle vikendu, ki je pred nami, in vse dobro želim.
1: Ja, hvala.
0: Srečno in lepo zdrav. Adio.

Še zadnja jutranja glasbena želja z naslovom Fleten par. Gre za duet Simone Weiss in Brendija, ki jo pošiljam znova takole na pot. Matjaž in druščina se odpravljajo na slovensko obalo. Ja, da ne pozabite morda kakšno kremo za sončenje. Ja, tudi sicer ob delu na vrtu, na njivi, v vinogradu, kakorkoli, če ste zunaj, potem bo dobrodošla in zelo priporočljiva. Sicer pa, fleten par za telefante, ki se podajajo na slovensko obalo. Uživajte še za nas na celini.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Pridrvi iz službe domov, kar z nogo zapre vhodna vrata, se na hodniku hitro slači in zavpije ženi.
3: Ej, se je že začela nogometna tekma.
2: Žena mu naveličeno odgovori iza štedilnika. Ja, je, pred nekaj minutami. Muž nestrpno še vedno iz hodnika.
3: Daj poglej, je že padu kašen gol.
2: Žena čez nekaj sekund. Ni, oba še stojita.

Moriš umina, Lojze, ogorjuc, še dobrih 15 ostaja do sedmih čas. Tudi za horoskop 20. juni pišemo 20.26. Oven, ne glede na to, da so vam odnosi na prvem mestu, morate to bližnjim pokazati. Ne mislite, da vam znajo brati misli, če tudi se včasih obnašajo natanko tako. Bik, odsotni boste zaradi zahtevnih poslovnih odločitev, kar ne bo ugodno vplivalo na ljubezen. Zato se čim bolj strastno in intimno povežite s svojim partnerjem. Dvojčka, podpora usode vas sili v spremembe na področju ljubezni. Podprla vas bo pri iskrivih pogovorih, dobrih zmenkih in v znamenju nasprotnega spola do vas. Rak, ne popuščajte niti svojim najbližjim in se ne odrekajte pravicam za voljo miru doma. Partner bo nemočen, samo boste instinktivno prikrili celotno dogajanje. Lev, ljubezen bo podprla vaš trud, kar vas bo neznansko razveselilo. Z neverjetno lahkoto boste napredovali in se ne boste več obremenjevali z nepotrebnimi stvarmi. Device, posvetite se ljubezni, se vas bodo zvezde odlično podpirale v vseh romantičnih nagibih. Če se boste lotili druženja z optimizmom, pričakujte spremembe. Tehtnice, prijetni in iskreni pogovori ter izkušnje vas bodo odprli za dobro sodelovanje v ljubezni. Optimistični boste in samski naklonjeni simpatijam okoli vas. Škorpion, če boste strastno energijo usmerili v dobre cilje in je ne boste porabili za prepire v javnosti ali papirologijo, boste potem z lahkoto na veliko osvajali. Strelec, pozorni boste na srce in pljuča, poplavi čustev. Zdelo se vam bo, da se vse hitro spreminja, a tokrat se boste spreminjali le vi in vaš pogled na svet. Kozorog, dober čas za strast in izvrstno razpoloženje, ki ga boste širili tudi na druge. Presenečenje boste za okolico, saj se boste sprostili v čutenju prave ljubezni. Vodnar, kreativni boste pri ustvarjanju priložnosti za ljubezen, okrepila se bo vaša strast in težko boste skrivali kipeča čustva. Samski boste zelo zadovoljni. In še ribi, sreča vam bo sledila in še preden se boste dobro zavedali, se boste ponovno zaljubili. Samski boste srečni, vezani pa malce zmedeni. Ljubezen bo vse povsod. 6 in dobrih 46 minut, to je bil današnji napovednik zvest za predzadnjo junijsko soboto. Kjerkoli že ste in kamorkoli se že odpravljate, naj vam bo prijetno. Zdaj pa še pri farci, vejica rožmarina.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kmetijska zadruga Trebnje Krka vas vabi na slovesno odprtje nove tehnične poslovalnice Črnomelj. V soboto 20. junija ob 10. uri več kot 700 kvadratnih metrov sodobnih prodajnih površin, salon bele tehnike, vrtni center in vse za gradnjo, dom ter kmetijstvo. Izkoristite tudi odlične otvoritvene akcije, ki veljajo do konca meseca. Vaš lokalni trgovec, kmetijska zadruga Trebnje Krka.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija, v soboto ob 7:30, pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti, ob 15. uri gasilsko tekmovanje, ob 18. uri kmečke igre, od 20. ure naprej pa vrtna veselica skupino Polka Holiki. Vabljeni v Mirno Peč. Več na mirnapec.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Točno 7 je Radio Sraka novice. Narodno svetišče Marije Pomagaj na Brezjah bo današnjo tretjo soboto v juniju prizorišče tradicionalnega vseslovenskega romanja bolnikov, invalidov in starejših. Letošnje romanje bo že 58. po vrsti. Slovesno romarsko mašo bo ob 10. vodil murskosoboški škof Janez Kozinc. Državljanom na potovanjih v tujini je odslej na voljo aplikacija e-lastovka, ki omogoča hitrejši in enostavnejši dostop do ključnih informacij ter bistveno učinkovitejše obveščanje v primeru izrednih razmer in kriz. S tem Slovenija vstopa v novo obdobje konzularne zaščite, so o predstavitvi aplikacije poudarili na zunanjem ministrstvu. Prek aplikacije, ki je na voljo v spletni in mobilni obliki, lahko državljani kadarkoli preverijo stopnjo tveganja za potovanje v posamezno državo, poiščejo pristojno diplomatsko predstavništvo ali konzulat ter dostopajo do nujnih kontaktov, kot so telefonske številke policije ali reševalnih služb na določenem območju. Varnost slovenskih državljanov in državljank doma in po svetu je naša prednostna naloga. Z aplikacijo e-lastovka vstopamo v novo obdobje konzularne zaščite. Hitrejše, bolj povezano in učinkovitejše, je sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Aplikacija e-lastovka je nastala na pobudo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Navodila za njeno uporabo, ki ni zahtevna, želijo z njo doseči tudi starejše, pravijo, in so dostopna na spletni strani ministrstva. V teh nemirnih časih, ko konflikti silijo na milijone ljudi k begu, je trenutek za obnovljeno solidarnost in odločne ukrepe za zaščito razseljenih in preganjanih, je ob današnjem svetovnem dnevu beguncev dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Ob tem je poudaril pomen spoštovanja konvencije o beguncih, sprejete pred 75 leti. Guterres je v poslanici ob svetovnem dnevu beguncev opozoril, da o poglabljanju delitev v svetu novi in dolgotrajni konflikti silijo milijone žensk, otrok in moških, da iščejo varnost daleč od doma. Ti turbulentni časi morajo biti trenutek za obnovljeno solidarnost in odločne ukrepe za zaščito ljudi, razseljenih zaradi konfliktov ali preganjanja. To vključuje spoštovanje konvencije o beguncih, ki je od njenega sprejetja pred 75 leti po drugi svetovni vojni rešila milijone ljudi, je dejal Guterres. Pozval je k večji podpori vsem, ki so prisiljeni bežati, pa tudi državam in skupnostim, ki jih gostijo, med drugim spoštovanjem mednarodnega prava o beguncih, varovanjem pravice do iskanja azila in okrepljenimi prizadevanji za mir. Letošnji svetovni dan beguncev poteka pod motom, dokler niso vsi varni. Kot poudarjajo pri Agenciji Združenih narodov za begunce, ga obeležujemo v času, ko je pravica do iskanja azila v mnogih delih sveta pod vse večjim pritiskom. Opominja nas na trajno bistvo konvencije o beguncih iz leta 1951, ki temelji na preprostem, a močnem univerzalnem načelu. Namen svetovnega dneva beguncev je osvetljevanje pravic, potreb in želja beguncev ter mobilizacija politične volje in sredstev, da bi begunci lahko ne le preživeli, ampak tudi dostojno živeli. Pred vremenom še šport. V Innsbrucku danes in jutri sledi vrhunec svetovnega pokala oziroma svetovne serije v športnem plezanju. V središču pozornosti tekme v težavnosti bo Janja Garnbret, ki bo v tretjem poskusu skušala ujeti 50. zmago v svetovnem pokalu. 27-letna Slovenka je sicer že z 49 zmagami rekorderka. Tradicionalno prizorišče ob reki Inn je pravšnji poligon za slovensko zvezdnico, saj je v Innsbrucku zmagala že 9-krat. Vreme, napoved za Slovenijo. Sončno in vroče bo, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, čez dan od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta in še opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo v ponižinah Primorske in v večjih mestih. Še nekaj svežih temperatur izmerjenih ob šestih, Celje, Črnomelj, Nova Gorica, jasno 18, Kočevje 16, Kredarica 11 stopinj. Portorož 18, Lisca in Novo mesto jasno 19, Ljubljana jasno 20, Postojna jasno 14 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, promet je oviran na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane, zastoji pa na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra. Dobrih 6:07, slišali ste novice na valovih Radia Sraka.

20. junij, 10:07, dobrodošli in še enkrat prijetno, dobro jutro iz studija Radija Zraka. Naj vas spomnim še na zaključek ene največjih športnih prireditev pri nas, namreč dirka po Sloveniji bo letos že 32. leto povezala našo deželo z vrhunskim kolesarstvom, zaključna etapa pa bo znova sklenjena prav v dolenski prestolnici jutri. Razgibane ceste v okolici mesta bodo znova poskrbele za razburljiv sklep dirke, ob progi pa se tudi letos pričakuje taka bučna podpora domačih navijačev. Karavana bo v Novo mesto prvič predvidoma prikolesarila okoli 14:30 popoldne, nato pa kolesarje čaka še vzpon na Trško goro. V zadnjem delu se bodo na glavni trg vrnili predvidoma okoli 14:45, kjer bo tudi padla odločitev o letošnjem zmagovalcu 32. dirke po Sloveniji. Zato se jim pridružite v progi, takole da skupaj z njimi ustvarite nepozabno navijaško vzdušje. Torej, dirka se bo zaključila jutri, tam nekje okrog 3:00 na Novem trgu v Novem mestu. Prijetno jutro, kjerkoli že ste, imajte se super krasno.

Če je vse to, potem je to krasen začetek sobote. 15.7. pa še tole obvestilo. Komunalno Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Šentjernej in Mirna Peč, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Suhadol nizko napetostno omrežje Suhadol. V torek 23. junija predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Bojsno šola v sredo 24. junija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Rudnik Nekovina Blanca v ponedeljek 22. junija predvidoma med 7. in 7.30 ter v torek 23. junija predvidoma med 12. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Sevnica občina nizko napetostno omrežje Q1R11 v torek 23. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Primož nizko napetostno omrežje Sveti Primož v torek 23. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Šutna in Šutenski vrh v torek 23. junija predvidoma med 7. in 11. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Senovo šola nizko napetostno omrežje Uradniška, Kunilac in Senovo šola v sredo 24. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Kmetijska zadruga Trebnje Krka vas vabi na slovesno odprtje nove tehnične poslovalnice Črnomelj. V soboto 20. junija ob 10. uri več kot 700 kvadratnih metrov sodobnih prodajnih površin, salon bele tehnike, vrtni center in vse za gradnjo, dom ter kmetijstvo. Izkoristite tudi odlične otvoritvene akcije, ki veljajo do konca meseca. Vaš lokalni trgovec, kmetijska zadruga Trebnje Krka.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051-425-244.
6: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spiroks ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na vrsti so nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrzikar.
1: Dober dan želim. Dišavnice so prava zelena zakladnica dobrih okusov. Marsikatera nam služi kot nadomestilo za sol, mnoge pa imajo tudi zdravilni učinek. Toplo vreme in manjše možnosti za hlajenje živil pa so osnova za kvar in posledično tudi prebavne motne ali celo za hujšo zastrupitev. In konec koncev, pravilno ravnanje živili je osnova za zdravo prehrano. Torej, dišavnice so tista pika na i, ki ne sme manjkati v nobeni dobri kuhinji. Z njimi izboljšamo in poudarimo okus najrazličnejših jedi in dokazujemo svoje kuharsko znanje. Ker so dišavnice tudi polne vitaminov in ker nadomestijo celo sol in druge ostre začimbe, jih uporabljamo kar se da pogosto. Torej, pa se najprej ustavimo pri baziliki. To je priljubljena okusna dišavnica in se poda k mnogim jedem. Uporabljamo pa jo zmerno, da ne preglasi drugih okusov. Z baziliko začinjamo mesne jedi, enolončnice, solate in zelenjavne jedi. Ujema se z rožmarinom in s papriko. Uporabljamo jo lahko v dietni kuhinji in namesto te prepovedane soli, ostre paprike in tudi popra. Okusna je sveža, pa tudi posušena. Lahko pa jo gojimo tudi v cvetličem lončku na okenski polici. Nadalje. Šetraj je prijetno aromatična in močno dišeča začimbna zel, izboljša okus jedi, ki jih pripravljamo iz stročnic. Poleg tega so šetrajem začinjene jedi tudi laže prebavljive. Drobno sesekljani šetraj dodajemo tudi pečenemu krompirju, gobjim jedem, majonezam, zeliščnim omakam, zelenim solatam in ribjim jedem. Zamrznen ali posušen šetraj dobro ohrani tudi aromo. Gojimo pa ga lahko tudi na toplem in sončnem kotičku na okenski polici. No, zakaj pa uporabljamo koper? To dišavno zel dodajemo zeliščnemu maslu, različnim solatam, na primer krompirjevi ali kumarični, ter ribam. Jedi so potem prijetno aromatične in okusnejše. Lističe in stebla lahko globoko zamrznemo in shranimo na zalogo. Semena lahko posušimo ali pa jih skupaj z lističi vložimo v kis. Tudi koper lahko gojimo v cvetličem lončku na sončni okenski polici. No, dobro pa nam je znan pehtran, ki ima svoj vrstni okus in torej ta okus dišavnice oplemeniti omake in juhe, solate, obare, jajčne in ribje jedi, vloženo in kuhano zelenjavo, da o pehtranovi potici ali zavitku sploh ne govorimo. Če vložimo v kis vejico pehtrana, dobimo aromatičen kis, ki izboljša različne vrste solat. Pehtran lahko tudi posušimo ali ga globoko zamrznemo. Kaj pa krebulica? Krebulica je nekoliko trpkega, a zelo prijetnega okusa. Dodamo jo jedem, ki potrebujejo dodatek dišavnih zeli, da so pravega zaokroženega okusa. Krebulico na primer začinjamo enolončnice iz belega fižola, mesne jedi in perutnino. Je tudi nepogrešljiva sestavina v zeliščnih omakah, zeliščnem maslu, poda pa se v paradižnikovo solato in k ribam. Luštrek, ta močni von te dišavnice, pa spominja na znano začimbno mešanico magi, katere poglavitna sestavina je. Luštrek uporabljamo zmerno, da ne preglasi drugih okusov v jedeh. S sekljanimi luštrekovimi lističi potresamo na primer solato ali pa jih dodamo mesnim jedem in ribam. Juha z dodatkom luštreka ima čisto poseben prijeten okus. Luštrek uporabljamo svež, posušen ali globoko zamrznen. No, zelo uporabna je tudi citronova melisa, in sicer z mladimi lističi in vršički te dišavnice izboljšamo okus solat, skutnih jedi, kompotov, sadnih solat in sladoledov, pa tudi majoneze. Citronova melisa lahko nadomesti naribano limonino lupinico v presnih zelenjavnih jedeh. Lističev nikoli ne kuhamo, zamešamo jih v jed čele, ko jo že odstavimo štedilnika. Gotova jed naj na to še nekaj minut stoji, da se navzame žlahtne dišavne arome. Kar dobro poznan pa je origano, to je dišava, ki jo ceni zlasti italijanska kuhinja. In sicer z origanom začinjamo pice in omake ter prelive za testenine. Prilega se seveda tudi k paradižnikovim jedem in solatam, jajčevcem, bučkam in hladni riževi solati. Origano nabiramo predvsem, ko se razcveti. Vršičke uporabljamo sveže, lahko jih tudi zamrznemo ali posušimo. No, in ta večno dišeči rožmarin. Ta dišavnica je značilna za sredozemsko in provasalsko kuhinjo. Z rožmarinom začinjamo gobove in krompirjeve jedi, solate in omake, pa tudi mesne jedi. Ker je rožmarin zelo aromatičen, ga dodajamo jedem le v majhnih količinah. Iglice rožmarina lahko posušimo, saj ima tudi suh, enako žlahten okus, kakor svež. No, za določene jedi pa uporabljamo tudi žajbelj. In sicer, kam se najbolj prilega? Z njim izboljšamo okus perutnine, mesa in divjačine. Dodajamo pa ga tudi zeliščnemu maslu in jedem iz skute. Aroma je najizrazitejša, če žajbljeve lističe popražimo na vroči maščobi. Lističe svežega žajblja pa lahko zamrznemo ali posušimo na zalogo. Skoraj vsaki gospodinji je dobro znan tudi timijan. Torej, kaj še bomo zvedeli o njem? S timijanom izboljšamo okus mesnim jedem, tudi pečenemu krompirju, ta dobi pikantnejši okus. Tudi ta dišavnica je nepogrešljiva v sredozemski kuhinji. Lističe in vršičke timijana lahko sušimo ali zamrznemo, lahko pa jih tudi vložimo v olje ali kis. No in še nekaj besed o meti. Meta je svežega, prijetnega okusa. Z njenimi lističi izboljšamo na primer omako, ki se prilega k pečeni jagnjetini, okus mete pa se poda tudi k osvežujočim pijačam in sladicam. Metine lističe uporabljamo sveže, lahko pa jih tudi posušimo za zimo. Meta se razraste v grmiček, če jo gojimo na senčnem mestu na vrtu. Tako, in po kratkem predahu bomo z nasveti nadaljevali.

0: No, kako ravnamo s hrano, da bi zmanjšali tveganje za zastrupitev? Več pa v nadaljevanju oddaje. Torej, da bi zmanjšali tveganje za zastrupitev s hrano, je treba upoštevati osnovna pravila higiene, kadarkoli in kjerkoli pripravljamo hrano. Kje in kako dolgo shranjujemo živila v zaprti embalaži, zvemo iz priloženih navodil, torej deklaracije o živilu oziroma vsebini. Drugače ravnamo živilom, ki smo ga že načeli ali pa kupili brez posebne embalaže. Tudi v živilih, ki so na videz brezhibna, se lahko že po 2 urah pri sobni temperaturi utegnejo razvijati zdravju škodljive snovi. Kuhano hrano čim prej pojejmo oziroma dobro ohlajeno shranimo v zamrzovalnik, če smo se odločili pripraviti zalogo obrokov. Že pripravljeno živilo, ki ga ne bomo pojedli takoj, hranimo v pečici pri temperaturi nad 60 stopinj Celzija ali v hladilniku med 4 in 8 stopinjami. Preden shranimo kuhano hrano v hladilnik, jo čim hitreje in to dobro ohladimo. Posodo s kuhano hrano postavimo v posodo z mrzlo vodo, to pa večkrat zamenjamo. Hrane ne ohlajujemo v hladilniku, ker se spremenjena nastavljena temperatura lahko poškoduje in to poškoduje hladilnik in uniči živila v njem. Če hrano pogrevamo, jo moramo ponovno prevreti oziroma prepeči. V hladilniku hranimo jedi in živila različno dolgo. Na primer, svežo salamo hranimo 2 dni v plastični škatli, surove klobase in šunko pa 1 teden zavite v alufolijo. Lepljivo salamo ali šunko zavržemo, ker bakterije že tvorijo zelo strupene snovi. Nadalje, surove ribe hranimo največ 1 dan zavite v plastično folijo, školjke pa hranimo le nekaj ur, sicer so odprte neužitne. Surovo meso hranimo 1 do 2 dni v pokriti posodi in nikoli v ovoju iz plastike. Zmleto meso pa največ 12 ur v pokriti posodi, ker se v njem hitro množijo nevarne salmonele. Surovo perutnino hranimo 1 do 2 dni v plastični foliji, dobro ločeno od drugih živil, pečeno pa največ 3 dni v plastični škatli. Zaradi nevarnih salmonel jo temeljito spečemo ali skuhamo. Surovo mleko vedno skuhamo, ga dobro ohladimo in v zaprti, odnosno pokriti posodi hranimo največ 2 dni. Ostanke narezanega sira pa zavijemo v plastično folijo ali brezračno zapremo v plastično vrečko ali posodo. Kislo mleko, jogurt in sir, na katerem se je naredila plesen, pa takoj zavržemo. No, okužbe so lahko nevarne, predvsem s perutninskim mesom. Čeprav imamo na voljo doma vzrejeno meso različnih živali, to še ne pomeni, da smo varni pred različnimi okužbami. Surova, nepredelana živila živalskega izvora, kot so rdeče in pa tudi perutninsko meso, ribe in drugi vodni organizmi, so lahko nevarni povzročitelji okužb, če z njimi ne ravnamo pravilno. Zato je treba upoštevati, da je tudi doma potrebno še posebno surovim mesom perutnine ravnati premišljeno. Glavni povzročitelji črevesnih okužb strani perutnine so salmonele, kampilobakter in drugi. Salmonele in kampilobakter povzročajo trebušne bolečine z drisko, zvišano temperaturo, glavobol, mrzlico in bruhanje. Nevarnost okužbe se nahaja v črevesju perutnine, zato je potrebna pri postopku odstranjevanja notranjih organov skrajna previdnost, saj se lahko črevo pretrga in okuži trebušno votlino. Razlitje žolčnega mehurja pa ima grenak okus in pokvari okusnost mesa. Ob nakupu perutninskega mesa moramo biti pozorni na datum uporabnosti, temperaturo shranjevanja, embalažo, ki ne sme biti poškodovana in podobno, in upoštevamo čim krajši čas od nakupa do doma. Meso položimo na spodnjo polico v hladilnik s temperaturo 4 stopinje Celzija oziroma v zamrzovalnik pri minus 18 stopinjah v originalni embalaži. V hladilniku vedno preverimo, da se mesni sok ne izceda na druga živila. Zamrzneno perutninsko meso otajamo v hladilniku, torej približno pri 4 stopinjah Celzija, nadalje pod mrzlo tekočo vodo, v originalni embalaži, lahko pa na hitro v mikrovalovki. Mesa nikoli ne otajamo na kuhinjski polici pri sobni temperaturi. Za pripravo jedi moramo imeti popolnoma otajeno meso in takšnega ne smemo ponovno zamrzniti. Če bomo perutninsko meso pred uporabo oplaknili z vodo, pazimo, da se odplaka ne razlije po okolici pomivalnega korita. Za preprečevanje okužb s perutnino je najpomembnejša ustrezna in varna toplotna obdelava mesa. Varnost nam omogoči vbodni termometer, s katerim preverimo temperaturo ob kosteh. Zdravju škodljive bakterije in virusi so uničeni pri temperaturi nad 70 stopinj Celzija. Med vso pripravo in po končanem delu moramo poskrbeti, da gre surovo živilo čim hitreje v toplotno obdelavo, embalažo pa odložimo v odpad, ki temeljito in nato temeljito umijemo roke in te usušimo s papirnato brisačo. Določena deska in nož naj bosta namenjena le obdelavi surovega perutninskega mesa in ne razrezu pečenega mesa. Tudi kuhinjsko krpo odložimo v pranje. Okusnost mesa med pečenjem povečamo, če dodamo koščke masla, rožmarin in timijan. No in ob koncu pečenja perutnino še pokapljamo z limoninim sokom. Tako, želim vam prijeten dan. Nasvidenje.
1: Poslušali ste nasvete za vodenje gospodinjstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrsikar.

Še nekaj sekund in točno, pol devetih bo. Cenjene poslušalke, poslušalci, sobotno dopoldne na Radio Zraka spremljate, čas pa tudi za izbor više dneva. Predzadnja junijska sobota je danes, kot smo slišali, bo vroče, vroče tudi v prihodnih dneh. Poletje pač. V tem stilu in v tem duhu tudi današnji izbor za višo dneva. Trije predlogi na temo poletja. Prvi predlog Franc Mihelič, Poletje

To je bil prvi predlog, za katerega boste po koncu vseh predlogov lahko tudi glasovali, torej Poletje s teboj, Franc Mihelič. Naj se poletje ne konča pa v izvedbi ansambla Mikola.

Tako, to je bil drugi predlog, naj se poletje ne konča v izvedbi ansambla Mikola in še poletje na vasi ansambl spev. Tretji predlog.

0: To so bili vsi trije predlogi za današnji izbor Viže dneva. Naj še enkrat ponovim, preden boste lahko za njih tudi glasovali. Poletje s teboj, Franc Mihalič, ansambl Mikola, Naj se poletje ne konča in pravkar slišana ansambl Spev Poletje na vasi. Glasujete lahko za tisto skladbo, ki vam je bila najbolj všeč in tista, ki prva zbere 10 vaših glasov, potem postane tudi Viža dneva. Če se ne motim, imam že nekoga na telefonski liniji. Lepo zdrav, Radio Sraka.
1: Lepo, dobro jutro in dober dan, vroče je Stražnega vrha.
0: Mira, pozdravljeni. Yes. Ja. Kako glasujete?
1: Ja, za ta tretjo, Poletje na vasi.
0: Poletje
1: na vasi. Čeprav ni več tako, kot je bilo včasih. Ja, pa še zmeraj lepo.
0: Če si ga človek naredi lepega, ne?
1: Točno tak, kak tako. Si narediš, tak je.
0: Kakor si posteliš, tako bo
1: želim, vanim sem poslušalcem, mojim prijateljcem posebej, pa nasvidenje.
0: Hvala lepa, Mira, za glas zapisan. Gremo naprej, glasujemo za Vižo dneva. Dobar dan.
2: En roč pozdrav, Zribence, z vami Darinka.
0: Darinka, pozdravljeni.
2: Ja, se veste, Poletje s teboj.
0: Tako,
2: evo. Sam moj korenin. Čeprav so pa res vse lepe.
0: Zapisano. Darinka, imajte lep in uspešen dan, čeprav bo vroč.
2: Enako broč... pa, ja. Se bomo držali notri.
0: Tako, hvala lepa za klic, srečno in lepo zdrav do prihodnič. Takole tole smo bili v okolici Ribnice. Halo?
3: Halo, tukaj pa Jože z okolice Sodrašte.
0: Ja, pozdravljeni. Evo, že vem, kam zapišem glas.
3: Zdaj prvo, zdaj nošo Sodrašto.
0: Tako je. Franc Mihalič in Poletje s teboj.
3: Tako je.
0: Jože, uživajte ob skladbi, če bo zmagala, sicer
3: ja,
0: tudi drugače. Hvala lepa,
3: in
0: lepo zdrav.
3: In vi lupu se imite tam studij.
0: Hvala lepa, srečno, lepo zdrav. Vso Dražico. Ja, iz vse povsod imamo poslušalke, poslušalce, kar me izredno veseli. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Tukaj Ana iz Švice.
0: A, pozdravljeni, evo.
4: Dobar dan, pozdravljeni.
0: Tudi čez meje naše Slovenije odhajamo. Dobar Ana,
4: tudi.
0: Povejte.
4: Za tretji predlog.
0: Ansambl Spev Poletje na vasi.
4: Lep dan, pa lepo sončno soboto.
0: Ne ja, bo sončna, pa bo tudi broča.
4: Tudi pa nam.
0: Ja, hvala lepa, lepo zdrav. V Švico, tako. Lepo zdrav, še nekomu halo.
5: Dobro jutro, Katka.
0: Dobro jutro, Katka.
5: Za spev,
0: evo, tretji glas sem pripisala spevu, Katka, tudi vam eno lepo, krasno soboto, ne bom rekla hladno, ker taka ne bo, ampak ja. Halo.
6: Dobar dan, gospa Renata, tukaj pa Ida.
0: Ida, pozdravljeni, dobar dan.
6: Živijo. Jaz bom pa za tretji.
0: Tudi za tretji. Ansambl ja. Spev Poletje na vasi.
6: Tako je.
0: Prav,
6: je.
0: Ida. Imejte se lepo.
6: Enako vi, gospoda Nata, tudi.
0: Srečno,
6: hvala,
0: lepo zdrav, adijo. Tako, tole je bila Ida, še glasujemo, halo.
7: Halo, dobro jutro, dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Glasujem za tretjo.
0: Kdo pa glasuje?
7: Jože iz okolice Škocjana.
0: Ja, Škocjan, pozdravljeni.
7: Ja.
0: Ja, čez Švohurco prideva župan.
7: Lepo.
0: Ja.
7: Sorry, občinski praznik.
0: Tako je, Knobleharjevo. Hvala, Jože, imejte se lepo, prijetno poslušanje še naprej. Halo, halo, še nekomu voščim, dobro jutro, dobar dan.
8: Dobro jutro, dobar dan, želim Jože. Sončne ledine.
0: Krasno, Jože, izvolite, kako boste glasovali?
8: Spev tretji.
0: Evo ga, zapisan, Jože.
8: Hvala, pa lepo dan naprej.
0: Hvala tudi vam, srečno, lepo zdrav. Tako, to je bil Jože iz Ledine, naš zvesti poslušalec, ki takole ob sobotah glasuje za Vižo dneva. Halo.
9: Ja, dobar dan.
0: Dobar dan.
9: Polde iz Mirne Peči.
0: Polde, pozdravljeni.
9: Za tretji predlog.
0: Evo, zapisano Poletje na vasi. Hvala lepa, Polde, tudi vam uspešen in krasen vikend. Halo, halo.
10: Halo, dobar dan, to je Štefka za Ožburga.
0: Evo, pozdravljeni Štefka, dobar dan.
10: Ne, dobar dan.
0: Izvolite.
10: I prvo bi tudi, vse lepo, ampak neko prvo.
0: Miheličeva Poletje s teboj.
10: Ja, ja, hvala.
0: Štefka.
10: Lepe,
0: Vse dobro vam želim.
10: Hvala.
0: Srečno, lepo zdrav v Augsburg, tako je. Halo.
11: Dobar dan.
0: Dobar dan.
11: Tukaj je Majda Zrihovca.
0: Povejte, Majda, dobar dan.
11: Za te tretji predlog.
0: Aha, za ansambel spev torej.
11: Ja.
0: Zapisano, hvala lepa, Majda, tudi vam srečno in uspešno do prihodnič. Halo.
12: Halo, dobro jutro, Vera pri telefonu.
0: Vera, dobro jutro.
12: Jaz bi pa za tretji predlog.
0: Tudi za tretji predlog, evo, zabeleženo. Vera, hvala lepa za glasovanje in sodelovanje. Morda odločilen glas ali pa tudi ne. Halo.
13: Dobar dan, gospa Renata.
0: Dobar dan, August. Ja, povejte.
13: Na poletje na vasi bom glasoval.
0: Poletje na vasi. August, prispevali ste zadnji odločilni deseti glas. A ne da, evo,
13: ja.
0: Za nagrado pa še enkrat pesem, ki ste si jo izbrali.
13: Vem, vam želim pa.
0: Hvala lepa, August.
13: Bilo užitko v poletju.
0: Tako, srečno, lepo zdrav vam in vsem, ki ste glasovali. Lepa hvala.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto vas vabi to soboto ob 16. uri na dogodek Dan tehnike 2026, ki bo potekal na vinogradniški kmetiji Pirc Janez v vasi Ravni v občini Krško. Na praktičnem prikazu boste spoznali sodobno mehanizacijo, protitočno zaščito in opremo za delo v vinogradih. Pridobite nova znanja za učinkovitejše delo v vinogradu, za hrano in primerno osvežitev bo poskrbljeno. Vabljeni!
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami, nič 41 625 406, telsat.se. Kmetijska zadruga Trebnje Krka vas vabi na slovesno odprtje nove tehnične poslovalnice Črnomelj. V soboto 20. junija ob 10. uri. Več kot 700 kvadratnih metrov sodobnih prodajnih površin, salon bele tehnike, vrtni center in vse za gradnjo, dom ter kmetijstvo. Izkoristite tudi odlične otvoritvene akcije, ki veljajo do konca meseca. Vaš lokalni trgovec, Kmetijska zadruga Trebnje Krka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Сырака радио Кихима.
1: Ура је 9 новице. Općinski svet mjesne općine Krško je na zadnji seji potvrdio nove višje cijene storitev odvajanja i čišćenja komunalnih otpadnih vod ter nove cijene vrtcev. Storitev odvajanja i čišćenja otpadnih vod bo s 1. julijem za 4-člansko družino višja za 3,9%, vrtci pa se bodo z novim šolskim letom podražili za od 4 do 28 evrov mesečno. Povišanje cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je predvsem posledica stečaja družbe Vipap Krško in dejstva, da je Krka v Krškem začela uporabljati lastno čistilno napravo. Ker Vipap in Krka čistilne naprave ne uporabljata več, so se posledično zvišali stroški njenega delovanja za občino. Nova lastna cena za čiščenje komunalne odpadne vode znaša 1,94 evra na kubični meter, za prevzem grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pa nič celih 81 evra. Za ublažitev podražitev je sicer občina zagotovila subvencijo v višini 242.413 evrov. Tako se bo mesečni strošek za povprečno 4-člansko gospodinstvo na javnem kanalu namesto za 13 evrov povišal za okoli 3,9 evra, izven javnega kanala pa za okoli 1,8 evra, sporočajo z občine Krško. Potrjene više cene v vrtcih pa so posledica višjih stroškov dela, materijala in organizacije oddelkov. Nova mesečna cena za otroke stare od 1 do 3 let bo znašala 914,56 evra, kar pomeni 16,62% zvišanje. Za otroke od 3 do 6 let je cena določena pri 659,12 evra, za oddelke od 3 do 4 let pri 699,33 evra, medtem ko bo cena v kombiniranih oddelkih znašala 701,58 evra in se bo zvišala za 3%. Za večino staršev bo povišanje stroškov znašalo od 4 do 28 evrov mesečno, so zapisali na občini. Občinski svet je sprejel tudi sklep o povečanju osnovnega kapitala in izvrševanju ustanoviteljskih pravic v družbi Rudar Senovo. Kapital v družbi bo povečal stvarnim vložkom v obliki nepremičnin v lasti občine, ki so predvidene za gradnjo 2 večstanovanjskih objektov skupno 30 stanovanji na Senovem. S prenosom zemljišč na družbo, za kar je občina že pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje, so ustvarjeni pogoji za izvedbo investicije. Vrednost vložka znaša dobrih 527.000 evrov, s čimer se bo osnovni kapital družbe ustrezno povečal, so še zapisali. Švicarskega zunanjega ministrstva so sporočili, da so bila pogajanja med ZDA in Iranom, ki so bila načrtovana v gorskem letovišču Birkenstock, preložena. Medtem je Hormuško ožino v četrtek prečkalo skupno 25 trgovskih plovil, največ od sredine aprila. Pogovori v Švici so bili napovedani 2 dni po podpisu memoranduma o soglasju, po katerem je začel teči 60-dnevni rok za pogajanja o iranskem jedrskem programu. A tik pred zdajci ameriški podpredsednik Vance po navedbah Bele hiše preložil potovanje v Švico. Logistika teh potovanj ni bila nikoli preprosta ali predvidljiva. Podpredsednik nocoj ne bo odletel. Veselimo se čim prejšnjega začetka tehničnih pogovorov, je dejal tiskovni predstavnik Bele hiše. Po podatkih Mednarodne pomorske organizacije je v Perzijskem zalivu še vedno več kot 500 komercialnih plovil, na krovu teh pa je približno 11 tisoč pomorščakov. Vojna v regiji naj bi skupno prizadela 20 tisoč pomorščakov. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo na prvi tekmi zadnjega turnirja Evropske lige drevi ob 19. v Skopju pomirila proti Hrvaški. Slovenke so v tem tekmovanju odigrale 4 tekme in vselej slavile. S tem so v odličnem položaju, da na turnirju v makedonski prestolnici potrdijo vstopnico za polfinale. Po obračunu s Hrvaško se bodo jutri pomirile še proti Severnim Makedonkam. Tako polfinale kot finale bodo reprezentance igrale v 2 tekmah doma in v gosteh. Polfinale bo 27. in 28. junija, finalni obračun pa 11. in 12. julija. Vreme napoved za Slovenijo, danes bo sončno in vroče, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, čez dan od 29 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Preverimo še zadnje podatke o temperaturah. Podatki so za 8 uro. Celje in Katarina nad Ljubljano 22 stopinj, Črnomelj in Nova Gorica jasno 23, Kočevje 20, Kridarica jasno 13, Portorož jasno 24, Ljubljana in Novo mesto 23, Postojna 19, v Murski Soboti jasno in 24 stopinj Celzija. Še na ceste, zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, predpostojno proti Kopru, predpostojno proti Ljubljani, ter na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. 9 in točno 7 minut, to so bile novice na radiu Sraka.

Sobota je 20. junij, sledi še pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 151 prometnih nesreč, od tega 25 nesreč z lahkimi poškodbami in eno s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 100 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 68 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 71-krat posredovali na javnih krajih in 29-krat v zasebnih prostorih, pridržali so 6 kršiteljev. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 3 voznike, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 15 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 16 vlomov, 16 tatvin, 11 povzročitev telesne poškodbe, 10 poškodovanj tuje stvari, 5 primerov kaznivega dejanja nasilja v družini, 5 groženj, 2 ponarejanji denarja, 1 ponarejanje listin in 1 rob ter drzna tatvina. Pazite na se, pa tudi na svoje premoženje, imejte lep, predvsem pa varen vikend.

9 in točno 15 minut, čas za nekaj obvestil in povabil. Dolenjski muzej Novo mesto vabi na vodstvo ob zaključku arheološke razstave Knežja gomila z kapiteljske nive v Novem mestu, ki bo v torek 23. junija ob 19. uri v mali dvorani Dolenjskega muzeja. Po razstavi vas bo popeljal avtor, arheolog dr. Borut Križ. Ob dnevu državnosti in ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne za Slovenijo in samostojnosti države Slovenije vas vabimo na skupno prireditev vseh treh belokranjskih občin, ki bo v nedeljo 28. junija ob 10. pri spominskem obeležju osamosvojitveni vojni belokranjskih občin nad Jurjevansko Drago v Črnomlju. Pozdravni nagovor bo imel župan občine Črnomelj Andrej Kavšek, slavnostni govor pa poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije Jana Jerman. Pridružite se na letošnji poletni muzejski noči v Dolenjskem muzeju Novo mesto in v Jakčevem domu, danes med 18. in 24. uro. Vabljeni torej k ogledu stalnih in aktualnih razstav, ob 20. pa bo sledilo odprtje razstave Rokotočec košče kraja, s katero predstavljamo zgodbo enega najodmevnejših rok festivalov pri nas. Ne zamudite zaključka ene največjih športnih prireditev pri nas. Dirka po Sloveniji bo leto že 32. leto povezovala našo deželo z vrhunskim kolesarstvom. Zaključna etapa pa bo znova sklenjena prav v Novem mestu jutri. Razgibane ceste v okolici mesta bodo poskrbele za razburljiv sklep dirke, ob progi pa se bo tudi letos pričakala bučna podpora domačih navijačev. Karavana bo v Novo mesto prvič predvidoma prikolesarila okoli 14:30, nato pa kolesarje čaka še vzpon na Trško goro. V zadnjem delu se bodo na glavni trg vrnili predvidoma okoli 14:45, kjer bo padla odločitev o zmagovalcu 32. dirke po Sloveniji. Pridružite se jim ob progi in skupaj z njimi ustvarite nepozabno navijaško vzdušje. V sklopu občinskega praznika občine Mirna Peč vas danes o 15. vabijo na gasilsko tekmovanje za pokal Mirne Peči. Ob 18. sledijo kmečke igre, med 18. in 22. pa vabljeni na poletno muzejsko noč, kjer bodo brezplačni vstopi. Ob 20. pa sledi še vrtna veselica v okviru prostovoljnega gasilskega društva Jablan. To je bilo nekaj obvestil in povabil.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Županje in župani na našem slišnem območju.
1: Dobar dan in dobrodošli k spremljanju današnje oddaje Županje in župani na našem slišnem območju na valovih Radija Sraka. Moj gost je tokrat župan občine Škocjan, gospod Jože Kapler. Dobrodošli, dobar dan.
2: Ja, lep pozdrav tako vam v studiju, kot seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka.
1: Lepa hvala za to, da ste si vzeli čas, kljub vsem opravkom, ki jih imate v teh dneh. Ja, leto je že na okoli, a ne? In ja. Občina Škocjan znova praznuje svoj občinski praznik. Če potegnete črto pod zadnje leto, katere dosežke občinske uprave bi izpostavili kot tiste najpomembnejše?
2: Ja, res je, leto se je zelo hitro obrnilo, veliko se je dogajalo tudi v občini Škocjan, predvsem na infrastrukturnih projektih, na cestah, kanalizacijah, vodovodih in po enem letu lahko ocenjujemo, da smo res zelo veliko investirali prav v ceste, dokončanje pločnika Stara Bučka v dolžini 2,5 km in v skupni investiciji preko 1,3 milijona evrov. Naslednja velika investicija je bila tudi tretja faza lokalne ceste v Malih Poljanah, tudi tu smo tretjo fazo uspešno dokončali. Sedaj poteka v samem centru izgradnja krožnega krožišča, zelo zahtevna investicija, namreč je v centru in je bilo podpravljanje raznih kanalskih in komunalnih vodov, kanalizacije, vodovoda, telekoma, tako da ja, tu gre za obtežen projekt, zelo zahteven in seveda tudi je prometno semaforiziran, tako da ob tej priliki naprošam še za določeno strpnost, namreč v teh konicah po drugi uri, ko se občani in občanke vračajo za službe, pride kar do zastoja in pa zdaj vročina morda je malce neprijetno. Druge zadeve pa smo uspešno končali tudi kanalizacijo, izgradnjo kanalizacije v vasi Grmovlje, katero smo tudi predali svojemu namenu in kanalizacija Dobruška vas. Tudi tu gre kar za obsežne investicije, tako v smislu finančne, preko 1,5 milijona skupaj z evropskimi sredstvi in seveda proračunom občine Škocjan. In uspešno smo dokončali tudi vodovod v Mocvirjah, Lepistan in seveda tudi del vodovoda v Stari Bučki. Popredali svoje večje ključne investicije, ki so se
1: nekaj glasbe, potem pa s pogovorom nadaljujemo.

0: Torej, spremljate oddajo Županje in župani na našem slišnem območju. Tokrat imamo v studiu župana občine Škocja Jožeta Kaplerja. Gospod Kapler, omenjali ste številne investicije in tudi projekte v občini, ki so v zaključnih fazah, nekatere pa gredo tudi k koncu, nekatere ste že predali namenu. Omenjali ste tudi kohezijska sredstva. Kako uspešni ste pri pridobivanju evropskih in kohezijskih sredstev?
1: Reč, da do sedaj nam je to kar dobro uspevalo, ker brez teh sredstev pač teh investicij ne bi mogli izpeljati, sploh na področju kanalizacije, ko smo dobili 1 milijon evrov nepovratnih sredstev in tudi za vodovod, seveda to je vse iz naslova okrevanja po COVID-u. In jaz sem vesel, da je občina Škocjan po dolgih letih res, kar se tiče kanalizacijskega sistema, dobila te sredstva in da smo lahko te projekte tudi uspešno izpeljali. Moram še dodati, da končali smo tudi cesto v Zaborštu, to je na območju krajevne skupnosti Bučka, ki je bila še v makadamski obliki, in seveda tudi cesta do Goriške gore, ki je bila ravno tako še v fazi makadama, sedaj pa je vse dobilo tudi asfaltno prevleko in sila so veseli občani in občani tega dela, da so končno dobili pravo cesto. Naj pa še omenim, da so bile skupne investicije v vrednosti 4 milijonov evrov za vse te investicije, ki sem jih naštel.
0: Glede na to, da kar se cestne in ostale infrastrukture tiče, je tudi kakovost življenja v občini bistveno boljša.
1: Ja, zagotovo. Dobra pitna voda, dobra cesta, to so ti osnovni pogoji, katerim ljudem največ pomenijo in seveda mi poskušamo v čim večji meri slediti le temu, seveda tudi te ceste, ki so bile zgrajene pred 40 leti, so zdaj nekako dotrajni in jih je potrebno obnavljati, tako da ja, vsi si želijo dobre ceste, dobrega vodovoda in seveda tudi kanalizacije. To so te osnovne dobrine, ki so nekak servis za občanke in občane, tako pri nas kot seveda tudi drugod.
0: Ko že govoriva o tem, kako pa občina pravzaprav ustvarja pogoje, da mladi recimo ostanejo doma oziroma se po študiju vrnejo v občino?
1: Ja, moram reči, da je kar dobra nataliteta, da nekak rast ne pada, ampak se krepijo oziroma se ohranja, tako da smo na 3550 prebivalce, kar je spodbudno. Seveda, pomembni so tudi ti prostorski pogoji za ustvarjanje seveda novih graden, tako da pred leti, ko smo sprejeli OPPN Hrastulje 2, je tu možno, seveda zdaj že izgrajenih, mislim, da 10 hiš, možno je še 8 hiš, tako da ti pogoji so ustvarjeni. Na območju krajevne skupnosti Bučka pa veliko ljudi se priseljuje, kupujejo vikende, nekak jih obnovijo in nekak so ustvarjeni tisti osnovni pogoji, da lahko mlada družina živi in zaživi. Seveda so pomembne tudi te sporedne dejavnosti, kot je zagotavljanje šole, vrtca, osnovnega zdravstva, zobozdravstva in seveda tudi ne nazadnje kulturnega in športnega bivanja v prostoru.
0: Kako se kot župan in kot celotna občina odzivate na vse te dobrine, kot pravite, zdravstvo, kultura, šola, vrtci?
1: Je nekako treba imeti vizijo, slediti razvoju, potrebam ljudem, ki živijo in seveda to je naloga občine, ne? Naloga občine ali pa zaposlenih ni samo, da se vsako leto praznuje, ampak da se stvari odvijajo v tisto pravo smer, ki zagotavlja neko kvaliteto bivanja. Seveda občina Škocjan je podeželska občina, ima že v sami naravi dobre pogoje, seveda je tudi velika, 60 kvadratnih kilometrov, tako da pomeni tudi veliko vzdrževanje teh lokalnih cest, ampak čečmo, da se ohranja, seveda moramo temu slediti in zaenkrat nam to kar uspelo.
0: Kakšne pa so trenutne potrebe na področju vrtcev in šolstva?
1: Jaz zaenkrat zagotavljam vsem otrokom vpis, tako da je dovolj prostora. En oddelek imamo tudi v novem kulturnem centru Škocjan in otroci se izjemno dobro počutijo v njem. Tako da ja, pa tri oddelke na Bučki in seveda še pri matični šoli. Tako da zaenkrat zagotavljamo vsem staršem in seveda tudi otrokom to predšolsko varstvo in seveda tudi naprej same pogoje za obiskovanje osnovne šole. Seveda si želimo tudi izgradnjo nove športne dvorane. Verjamem, da nam bo to v prihodnosti uspelo, ker ti pogoji za razvoj mladih otrok so še kako potrebni in upamo, da nam bo tudi tu država priskočila na pomoč in da bomo pridobili kaka še večja nepovratna sredstva, ker investicija je velika, vrednosti 6 milijonov. Realen proračun je 6 milijonov, ampak tu gre še za druge zadeve, ne sem za investicije, tako da ja. Izzivov je še veliko in verjam, da bomo kos in jim tudi sledili.
0: Slovenija, kot vemo, se stara, podobno velja tudi za lokalno okolje. Kako v Škocjanu skrbite za starejše občane? Zdaj sva malo obdelala te mlajše.
1: Tako ja, zato je poskrbljeno seveda tudi z domsko skrbo in z pomočjo na domu, katere občina tudi sofinancira, kar nekaj je teh deležnikov, uporabnikov. Velika zahvala gre pa tudi vsem tem humanitarnim društvom od Rdečega križa, Karitasa, pa društvo upokojencev, ki nekako tudi poskrbi za te starejše, skupaj jih tudi obiskujemo in včasih mogoče ni potreba po teh materialnih dobrinah, večkrat je ta osamljenost in en krajši pogovor, po obisk tem starejšim že to veliko pomeni, ker pač tempo življenja je pač tak, da otroci gredo v službo, starejši pa pač ostanejo doma. So zelo še nekateri delovne aktivni, skrbijo za svoje kmetije, ampak seveda čas pa gre naprej, kot smo mi dogotavljali na začetku, da leto se hitro obrne in se staramo. Tako da ja, zaenkrat je poskrbljeno, jaz se dobro počutim tudi med starejšimi, ki nekak večkrat poudarjam, da oni so prispevali tudi k tej blaginji, da je mi danes uživamo in to moramo tudi spoštovati in biti spoštljivi do starejših tudi na tak način.
0: Še en glasbeni predah si privoščiva, potem pa bova še kaj povedala o sami občini, o njenem razvoju in pa tudi z našim gostom, županom občine Škocjan, Jožetom Kaplerjem, bo tekel pogovor še naprej.

0: Jože Kapljar, župan občine Škocjan, je še vedno moj gost v današnji oddaji županje in županje na našem slišnem območju. Gospod Kapljar, kako pa ocenjujete gospodarski razvoj občine in opažate zanimanje novih investitorjev za Škocjan?
1: Ja, nekaj je, ampak želimo se še več tega podjetniškega potencijala v sami občini Škocjan. Vsi ti, ki so danes obrtniki, podjetniki, so izjemni, zavzeti za svoje obratovanje, za svoje zaposlene, tako da ja, na voljo še v Dobruški vasi na območju poslovne cone in verjamem, da ta kupec, ki je to kupil, bo še postavil kakšno halo in zagotavljal nova delovna mesta. Seveda si želimo še več letega in seveda nekak spodbuda gre strani občine Škocjan v tem smislu. Seveda smo tudi v spremembah in dopolnitveh občinskega prostorskega načrta, kjer si želimo še na drugo stran ob regionalni cesti proti Šentrneju, kjer je na voljo še 15 hektarjev zemljišč. Seveda tu bo potrebno še pogajanja z Ministrstvom za okolje in prostor in seveda z Ministrstvom za kmetijstvo. Nekak tihe obljube so, do 10 hektarjev bi še bilo možnost, je pa pomembno to območje, kjer ima že zgrajeno kanalsko infrastrukturo, krožno krožišče, dovolj električne energije, kar je bil v preteklosti problem, tako da vsi ti pogoji so možni, seveda je pa tudi ta cona ima izjemno lego v smislu priključka na samo avtocesto, tako da to ni od težav, seveda bo pa potrebno postoriti te prostorske akte, da bodo ti pogoji zagotovljeni.
0: Ki pa od gospodarstva mogoče preideva na področje turizma in pa promocije samega kraja. Vemo, da ste septembra, mislim da 2 leti nazaj, odprli nov kulturni center, ki je tudi nekako središče vsega dogajanja v Škocjanu.
1: Ja, res je, 2 let nazaj smo odprli ta kulturni center. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je postalo to središče kulture, shajališče tako za vsa društva, ki delujejo občine Škocjan za svojimi prireditve. Najbolj pa sem vesel, da so to uspešno zgodbo kulturnega centra povzeli tudi občanki in občani in tudi širše. Ko so dogodki, je dvorana polna, tudi nastopajoči nekako zagotavljajo oziroma povedo, da je izjemna akustika v tej dvorani in tudi velika prednost tega kulturnega centra je tudi veliko parkirnih, brezplačnih parkirnih mest, tako da ja, to središče je dobro zaživelo in verjamem, da nam krepi in daje samozavest tudi na področju kulture. Druga dejavnost je tudi, kar se tiče turizma, izjemen zeliščarski center, ki tudi dobiva svoje širše razširnosti. Tukaj krepimo odnos z šolo za podeželje in turizem, kjer smo skupaj nastopili tudi pri projektu za pridobitev še dodatnih šotorov in za krepitev proizvodnje samih zelišč. Tudi nedavno, 14 dni nazaj, smo gostili zeliščarje iz celotne Slovenije in so bili zelo navdušeni, tako da ja, veliko je vsebin od gozdne knjižnice, pa od naravnega amfiteatra, pa do čutnih poti znotraj tega zeliščarskega centra in seveda je potrebno še veliko postoriti in negovati, ampak verjamem, da nam bo skupaj z ostalimi deležniki tudi uspelo in da bo ta biser res še dobival nove razsežnosti v smislu turizma in krepitev tudi letega zeliščarstva.
0: Za vse to pa skrbijo tudi lokalna društva, ki jih v občini ni malo.
1: Ja, mi imamo preko 30 delujočih društev, najštevilčnejša so gasilska društva, najštevilčnejša eno društvo je upokojensko društvo, pa kulturna društva, pa športna društva, pa društvo podeželjskih žena Škocjan, Bučka, konjerejsko društvo, vinogradniško društvo, res jaz sem zelo ponosen na vse te članice in člane, ki daje svoj čas, svoj trud, poleg svojega osnovnega dela, ki ga imajo doma, bodi si v službi ali kjerkoli, da daje svoj prispevek tudi k društvenemu življenju in nekak tudi to nam pomaga in prepozna ta škocjanski utrip znotraj občine Škocjan in tudi izven, tako da ja so zahvala vsem tem društvom, ki daje svoj prispevek, seveda to so članice in člani, društvo je lahko ustanovljeno, samo če ni te duše in tega pristopa, je vse za manj.
0: Kako pa sicer ugotavljate, se občanke in občani, takole, ko se srečujete z njimi, radi obračajo na vas s kakšnimi pobudami, idejami, pa tudi so v večini zadovoljni, verjetno je kakšna težava, ki jih tare?
1: Ja, pogledajte, to je zmeren, to je življenje na občini ali pa delo, ne bo nikdar dokončano, zmeren so določene potrebe, vizije občank in občanov, kar je prav, drugače vsi skupaj lahko zaspimo, ampak še zmeraj je največ potreb po obnovi lokalnih cest, tu je največ pobud ali pa pritiskov ali kakorkoli. Seveda vse ne gre naenkrat, ampak verjamem, da vseh teh letih županovanja smo sledili temu trendu in tudi nekak zadovoljili. Seveda, kot sem pomenil, znova in znova je potrebno seveda te zadeve obnavljati. So pa še druge zadeve, ki seveda jim je treba prisluhniti in vedno, kadar je konstruktivni predlog, ga predebatiramo in poskušamo najti rešitev za skupno dobro. Zaenkrat moram reči, da ni večjih težav, seveda ni pa zmeram vse idealno, kot v življenju ni. Tako da to je realnost življenja.
0: Ste uvedli participativni proračun?
1: Mi ga ne uvajamo, ta participativni proračun, iz razloga, ker nekako lahko manjša sredstva razdelimo za kakšen manjši projekt, ampak nekako to razbijanje v takih manjših občinih mislim, da ni najbolj sprejemljivo, ker če se lotimo ene obnove, je fajn, da je dokončana v celoti, ne pa samo en delček, pa to pa ta omogoča ta participativni proračun. Ja, tako je.
0: Občina je več ali manj tudi kmetijsko naravnana. Kmetijstvo ima v vsaki občini, tudi v vaši, kar veliko vlogo. Kako pa občina sodeluje s samimi kmeti, pa tudi o podpori razvoja podeželja?
1: Ja, mi smo pred leti želeli narediti določeno strategijo kmetijstva, tudi v smislu dopolnilne dejavnosti skupaj z zavodom. Nekako zdaj posamezniki kmetije so nekako pristopili k tej zadevi, posamezniki niso videli tega interesa, se pa krepijo večje kmetije, manjše nekako se opuščajo, ampak pač daje svoje zemljo nekomu najemu, tako da imamo izjemno pridne kmete, tisti, ki seveda obdelujejo in seveda širijo tudi svoj program, tako da občina pa nekako pomaga v tem smislu, da vsako leto objavi razpis za sofinanciranje, mislim, da tam v vrednosti 45 tisoč, tako da ja, pomagamo pri nabavi novih strojev kmetijskih in seveda s tem nekako tudi zagotavljamo in dajemo to spodbudo, da kmetijstvo je še kako pomembno za domačo hrano, da lahko dobimo še to hrano tudi na kmetijah in seveda s tem krepimo tudi nekako krepimo razvoj in seveda pomembno je tudi ta zdrava prehrana, to hočem reči. Ja.
0: Še eno skladbo slišimo o Volčjem potoku, ansambla Pogum, ki prav tako prihaja iz vaše občine.

0: Spremljate oddajo Županje in na Županje na našem slišnem območju. Tokrat gostimo župana občine Škocjan, gospoda Jožeta Kaplarja. Gospod Kaplar, če potegneva črto, kaj danes ocenjujete kot največji razvojni izziv občine Škocjan?
1: Ja, največji izziv nas čaka zdaj izgradnja nove športne dvorane. To je največji izziv. Seveda so še ostali izzivi, kot lahko iz vidika prometne varnosti izgradnja pločnika skozi Dobruško vas. Tu bomo vse napore dali skupaj z direkcijo, da nam bo prisluhnila in da bomo šli čim prej v razpis in seveda tudi sama izgradnja. Namreč ta pločnik ima res izjemno dolgo brado. Je že bilo v letu 2022 v državnem proračunu, ampak ne vem iz kakšnih razlogov in podpisan sporazum ne nazadnje, vendar se v teh letih stvar ni zgodila. Je pa promet vse večji in večji, dnevna migracija je tako z tega štajerskega dela v Cevnice, zidanega mostu Celja, ki vse gre skozi Škocjan in seveda na Dobruško vas. In tu je res prepotrebna ta cestna infrastruktura skupaj s pločnikom in novo javno razsvetljavo. To so res taki izzivi, ki so res, ki se morajo zgoditi v čim krajšem času. Drugače so pa še druge razvojne, sploh na področju še turizma, moramo omeniti Štritovsko jezero, Gutenberg v Dobrovi, skupni projekt lahko za občino Šentanej v tem smislu, turistično-promocijskem. Skratka, izzivo je še izjemno veliko in tudi razvojno naravnanih. Vse za dobro tega prostora, tega kraja in naših občank in občanov.
0: Omenili ste sodelovanje s sosednjimi občinami. Kakšno je to sodelovanje? Kako ga ocenjujete? Kot zgledno, dobro, zelo dobro?
1: Ja, zelo dobro sodelujemo. Ni neke zavisti tako z občino Sevnico, Šentrnejem, Šmarješkim Toplicam. Ne nazadnje imamo tudi določene skupne projekte. Kar se tiče samega vodovodnega sistema, si želimo tudi čim prejšnjo izgradnjo vodovodnega sistema na Vini vrh in seveda v nadaljevanje dol proti Dobrovi, ki so v določeni meri še azbestne cevi, gre za samo prenovo, sedaj pridobivamo gradbeno dovoljenje, tudi določena evropska sredstva iz dogovor regij so tudi zagotovljena, tako da to sodelovanje poteka dobro in verjam, da bo tudi v prihodnje in da nas bodo vse ti projekti skupnega pomena še bolj povezali in seveda, da bomo složno delovali tudi naprej.
0: Ne smeva pozabiti, v sredo se zaključuje šolsko in študijsko leto. Tudi v vaši občini pripravljate sprejem za nadobudne in za tiste najbolj pridne. Se otroci verjetno najbolj veselijo začetka počitnic. Kako je pri vas v vaši občini poskrbljeno recimo za počitnikovanje, varstvo otrok?
1: Ja, za to predšolsko, za predšolske otroke zagotovo vrtec še vedno poskrbi, seveda so vsa ta dežurstva. Kar se pa tiče osnovnošolskih otrok, pa so določene dejavnosti vsako leto v sodelovanju z župnijo se naredi ta tabor, pa seveda tudi knjižnica tu prispeva svoj delež z učnimi uricami, pa z izdelovanjem kakšnih rekvizitov poleg kulturnega centra, tako da jaz verjamem, da je dokaj poskrbljeno za vse te, ki seveda starši nimajo 2 meseca dopusta, da imajo otroci kam iti. So pa zagotovo veseli, sedaj smo imeli tudi valeto, 9 šolcev in seveda tudi z podelitvijo knjižnih nagrad za dosežek 4,65. Sem mislim, da so bile 2 učenke tudi z povprečjem 5,0, ker so izjemni talenti. Sem tudi omenil, da je to generacije izjemnih talentov na področju same šole, športa, kulture, tako da ja, to je ponos te mladine in tudi garant za določeno prihodnost. Seveda se pa zaključuje, mislim, da v 24. ko bodo podeljene spričevala, v torek pa imamo še skupno proslavo z šolo v počastitev 35-letnice samostojnosti in sem vesel, da šola pristopa le k temu in da tudi otroci dajo svoj prispevek k obogatitvi tega kulturnega programa oziroma da nekak zaznajo in spoštujejo vrednote osamosvojitvene vojne izpred 35 let.
0: O samem občinskem prazniku v nadaljevanju, še prej pa ansambl Frančič.

0: Ja, občina Škocjan praznuje svoj občinski praznik. Gospod Kapljar, kaj letos prinaša praznični program in katerim dogodkom bi, recimo, namenili posebno pozornost oziroma več pozornosti?
1: Ja, kar nekaj dogodkov je že za nami, tako da smo v polnem teku. No, pa če začnemo kar z današnjim dnem naprej, danes so, bodo potekale tradicionalne kmečke igre v organizaciji turističnega društva Škocjan. Jutri nedelja, vsako leto imamo mašo za domovino in kulturni program. Nastopno vsi lepo vabljeni, slavnostni govornik je profesor Jurij Pavel Emeršič, zgodovinar iz srednje šole v Želimljah. Tako da ja, jutri vsi lepo povabljeni. V torek imamo prireditev ob dnevu državnosti, prav tako v kulturnem centru, kot sem že omenil, skupaj z osnovno šolo. Na to sledi gasilska veselica v sredo v organizaciji prostovoljnega gasilskega društva Bučka. V četrtek je sam praznik, kjer je tradicionalni pohod po Knobljeharjevi poti od Škocjana pa nazaj. In seveda tradicionalni semanji dan na Bučki in seveda tudi podelitev odlikovanj in priznanj za najboljše šarklje celotne Slovenije. Tako da tu bo kar pestro dogajanje, tako v torek kot tudi v sredo in četrtek na Bučki. Na to sledi še otvoritev ceste Goriška gora v petek. V soboto je pohod od Telč do Bučke v organizaciji izgnancev in seveda v večernih urah od 20. uri gasilska veselica v Zagradu. Tu gasilci iz Zagrada vsako leto vabijo, tako da je prav, da se udeležimo. V nedeljo pa občina Škocjan s kulturnim centrom prireja velik koncert v sodelovanju z policijskim orkestrom in gost bo Gregor Ravnik. Ta koncert bo pred kulturnim centrom zunaj na prostem, tako da ni omejitve, jih čim več lahko pride in verjam, da bomo imeli lep in doživet in bogat kulturni večer. Na to imamo, kot sem že omenil, pušnje, to je srečanje starejših občanov, to bo v sredo, 1. julija. Na to še, če gremo bolj proti koncu, še vsakoletno Knobljeharjeva akademija, to je 5. julij, večer pred rojstnim dnevom doktorja Ignacija Knobljeharja. Tu je bogat kulturni program in tudi vsako leto imamo gosta, letos je Jože Andoljšek, ki je tudi nekak misionar in bo nam to delo tudi predstavil v samem Škocjanu. In na koncu še slavnostna seja, to je 6. julija ob 18. uri z bogatim kulturnim programom in podelitvijo občinskih priznanj in nagrade. Tako da letos imamo dve občinski priznanji in eno nagrado.
0: Za to vrstne dogodke skrbi številna ekipa, bom rekla, ljudi, ki po koncu Knobljeharjevega oziroma občinskega praznika in prireditev posvečenih Knobljeharju in občinskemu prazniku lahko rečete, uspelo nam je.
1: Ja, zagotovo mora vsa zahvala sodelavcem, sodelavkam, ki se izjemno trudijo že kar nekaj mesecev za vso to pripravo, za vso to organizacijo in seveda, da stvari vse potekajo. Tu moram reči res veliko zahvalo in seveda tudi zahvalo vsem sodelujočim društvom, ki prepoznajo, da le skupaj zmoremo in vsem tem deležnikom res še enkrat zahvala in nekako je to spodbuda tudi za delo naprej. Pomembno je pa, da se vseh teh dogodkov, ki so lepo organizirane, da je tudi obisk za to vse lepo in prisrčno vabim tako občanke kot občani, seveda tudi od drugod, da pridejo v Škocjan in da se imajo dobro in da gredo z dobrimi občutkami tudi iz prostora.
0: Kakšno sporočilo ob tem namenjate svojim občankam in občanom?
1: Ja, na koncu želim vse dobro vsem občankam, občanom, dobrega počutja, seveda modrosti, spoštovanja drug drugega, le tako lahko krepimo in gremo naprej. In srčno upam, da temu bomo tudi sledili in še enkrat srečno domovina Slovenija in srečno občini Škocjan tudi v prihodnje.
0: Hvala lepa, čestitkam se pridružujemo tudi na našem radiju.
1: Hvala
0: Sicer
1: lepa.
0: Pa morda še vprašanje, povabite na tovrstne dogodke, ali je to navada, ali zgolj vaša dobra volja, tudi župane ostalih občin?
1: Ja, zagotovo na vse te večje dogodke, kot so slavnostno seje ali pa akademija ali pa pridobitvi kakšne večje investicije, župani se radi odzovemo drug drugemu, smo veseli za vsakega napredka, tako da ja, s tem nima po mojem noben težav in smo veseli, da se podpiramo in da ne nazadnje sem bil tudi jaz zdaj na dogodku v Šentrneju ob otvoritvi nove športne dvorane, tako da sem tudi vsem čestitom, katerega sem se pogovarjal, tako da ti dogodki so prijetni in prav je tako. No.
0: Bolj sproščeno vzdušje.
1: Bolj sproščeno vzdušje na takih neformalnih srečanjih.
0: Tako, no. Res je. Še tole vas moram pobarati. Glede na to, da se bližajo tudi lokalne volitve, boste kandidirali?
1: Ja, seveda ni še končne odločitve, nekak je za mano skoraj štir mandatov, tako da ja, verjam, da bo odločitev v kratkem sprijeta in tudi predstavljena našim občankam in občanom, tako da ja, še malce počakajmo, pa bomo videli, no.
0: Glede na to, da je pred nami sončno vroče, pa tudi, kot kaže, sušno in tako turbulentno poletje z vsemi težavami, ki jih prinese vreme, kje boste preživeli proste dni?
1: Ja, zdaj najprej treba speljati ta občinski praznik tja do 6. julija, pa so še določene obveznosti, zdaj tako leto planiram nekako po 20. julijo za krajši vdih na morje ali pa doma. Seveda, vse to je potrebno po tem napornem letu in seveda je potreba ta relaksacija in malce sprostitev in verjamem, da bo tudi letos s temu tako in da bomo nekako zaužili vse te dobrine naše narave, našega morja, gora in moramo biti ne nazadnje tudi hvaležni, da živimo tako lepi državi, kot je Slovenija in te dobrine moramo seveda tudi spoznavati in uživati.
0: Res je, ste bolj ljubitelj morja ali bolj hribolazec?
1: Eno in drugo, tako da vsakega nekaj mi paše, tako morja, kot tudi gora, seveda želimo si še več let tega, ampak kuk je časa, pa poskušamo izkoristiti. Je pa tudi doma v domačem kraju še marsikaj, tako da ja, na kolo ali pa na kakšno peš pot in tudi to da energijo in sprostitev.
0: Res je, da si človek po napornem dnevu, sploh pa takšni funkciji, kot jo imate vi, zbistri misli in no ja, pripravi na nove podvige.
1: Ja, jaz večkrat podarjam, to delo moraš imeti rad, ga moraš z veseljem upravljati, moraš imeti rad svoj kraj, svojo občino in če temu slediš, pač je mnogo lažje in manj težav, kot da sam vidiš težave in probleme. Z neko dobro voljo, pa z dobro ekipo, pa s podporo občank in občanov seveda se da marsikaj postoriti za skupno dobro in jaz sem tega vesel, kar naredimo, uspemo, je vse boljše za naš kraj in za naš prostor.
0: Res je, imate prav, gospod Kapljar, želim vam prijetno praznovanje občinskega praznika in obilo uspehov, pa tudi kakšno dobro odločitev za naprej.
1: Hvala lepa za dobre misli, vse dobro vsem vašim poslušalkam in poslušalcem in še enkrat čestitke našim občankam in občanom o praznovanju Knoblja Hlevega 2026.
0: Na vas pa je, da obiščete prireditve, ki jih je župan Kapljar naštel v današnji oddaji in se vidimo v Škocjanu. Hvala lepa za pozornost in srečno.
1: Hvala tudi vam.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autostack, Trebnje in Novo mesto.
3: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244. Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija. V nedeljo ob 8 uri in 30 minut tekaško potepanje po Mirni Peči, ob 10 uri turnir v karateju, ob 13 uri državne kmečke igre, ob 19 uri pa koncert vokalne skupine Leo Fortis. Vabljeni v Mirno Peč, več na mirnapec.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Spoštovane poslušalke, poslušalci, Radio Sraka iz Novega mesta poslušate. Ura je 11. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. V četrtek bomo v spomin na sprejem ključnih dokumentov za osamosvojitev zaznamovali Dan državnosti. Vrhunec prireditev bo osrednja državna proslava, ki bo na predvečer praznika v Ljubljani. Slavnostna govorca pa bosta tokrat dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Na proslavi bodo sodelovali tudi praporščaki, nosilci bojnih zastav slovenske vojske, policije ter veteranskih in domoljubnih društev, policijski orkester in garda slovenske vojske ter policije ter slovenske vojske. Prizorišče bodo tokrat prvič preletela tudi letala za gašenje požarov. Še pred državno proslavo bosta v sredo na slavnostnih sejah zasedala državni zbor in državni svet. Predsednica republike bo v sredo priredila sprejem za svojce padlih pripadnikov teritorialne obrambe, Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo. V četrtek v predsedniški palači pripravljajo dan odprtih vrat, pred palačo bo postrojena častna straža garde slovenske vojske. V torek pa bo v ljubljanski stolnici pred državnim praznikom maša za domovino, ki jo bo vodil novomeški škof in predsednik slovenske škofovske konference Andrej Saje skupaj s slovenskimi škofi. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, kjer bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov. Nudijo tudi počitniško varstvo. Poletnih počitnic se po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanje in mladino veseli približno 190 tisoč učencev in tudi okoli 88 tisoč dijakov. Šolsko leto je minuli teden zaključilo 21 562 devetošolcev. 22. maja pa so svoja spričevala prejeli tudi dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. V trčenju dveh vlakov severno od Londona je včeraj umrl strojevodja, več 10 ljudi je bilo poškodovanih, od tega 33 huje, so sporočile pristojne službe. Vzrok nesreče še ni znan, poročajo britanski mediji in tuje tiskovne agencije. Trčenje se je malo po 17. uri po lokalnem času zgodilo blizu mesta Bedford, ki leži približno 90 km severno od britanske prestolnice, v njem pa sta bila udeležena dva vlaka na isti progi. Na območje so napotili več kot 20 reševalnih vozil in 6 reševalnih helikopterjev. Več ur po nesreči so reševalne službe sporočile, da je že na prizorišču umrl strojevodja. Še 11 ljudi je bilo zelo hudo poškodovanih, 22 jih je utrpelo hujše poškodbe, še 56 pa lažje. Premier je nesrečo označil za zelo zaskrbljujočo, njegove misli pa, da so z družino preminulega in huje ranjenimi. Reševalcem se je zahvalil za hiter odziv. Šport. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi. Vreme, napoved za Slovenijo. Sončno in vroče bo, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Ob morju bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, čez dan od 29 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Obeti. V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Preverimo še temperature, izmerjene ob 10. Celje 27, Črnomelj 28, Nova Gorica jasno 29, Portorož prav tako 29, Listca jasno 22, Ljubljana in Novo mesto jasno 27, Murska Sobota in Slovenj Gradec 28 stopinj. Še na ceste zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pred Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Enajst je ura in skoraj da 6 minut, slišali ste novice na radiju Sra.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto vas vabi to soboto ob 16. uri na dogodek Dan tehnike 2026, ki bo potekal na vinogradniški kmetiji Pirc Janez v vasi Ravni v občini Krško. Na praktičnem prikazu boste spoznali sodobno mehanizacijo, protitočno zaščito in opremo za delo v vinogradih. Pridobite nova znanja za učinkovitejše delo v vinogradu, za hrano in primerno osvežitev bo poskrbljeno. Vabljeni!
2: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnja in Novo mesto.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: resnička, Bernarda. Ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Na Radiu Sraka so na vrsti kmetijski nasveti.
1: Prvo zatiranje ameriškega škržatka. Pravočasno zatiranje ameriškega škržatka je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice, zato je nujno čim bolj znižati populacijo prenašalca ameriškega škržatka. Prve izležene ličinke ameriškega škržatka smo v letošnjem letu na območju jugovzhodne Slovenije zabeležili 14. maja. V vinogradih trenutno najdemo večino ličink ameriškega škržatka na stopnji L2 in še vedno ličinke razvojne stopnje L1. Konec preteklega tedna smo zabeležili prve nimfe stopnja L3. Ličinke se bodo v 5 razvojnih stadijih razvile v odrasle škržatke. Fitoplazmo lahko prenašajo ličinke od 3. razvojnega stadija naprej in ne le odrasli škržatki. Zato je za uspešno preprečevanje širjenja okužb z zlato trsno rumenico nujno čim bolj znižati začetno populacijo ameriškega škržatka z uporabo ustreznih insekticidov. Prvo škropljenje vinogradov zato opravimo v času prehoda prenašalca v razvojni stadij L3, saj na podlagi večletnih spremljanj ugotavljamo, da prehod v razvojni stadij L3 časovno sovpada z zaključkom cvetenja trte. Fenološko je na območju jugovzhodne Slovenije vinska trta že zaključila s cvetenjem in nastavlja plodiče. Glede na razvojno stopnjo ameriškega škržatka in fenološki razvoj trte morate prvo tretiranje ameriškega škržatka na območju jugovzhodne Slovenije opraviti najkasneje v 10 dneh po objavi tega obvestila. Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno v vinogradih za pridelavo grozdja, matičnih vinogradih, matičnjakih, trsnicah, brajdah in ohišnicah na vseh razmejenih območjih zlate trsne rumenice. Za prvo zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja, matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah uporabimo enega od pripravkov na osnovi aktivne snovi: Mospilan 20SG, acetogal, Imprus ali Karnadin ali pripravek Sivanto Prim. Ti pripravki imajo sistemičen način delovanja in učinkovito zatirajo ameriškega škržatka za obdobje približno 3 tednov. V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah lahko za prvo zatiranje prenašalca uporabite tudi pripravek Movento SC 100. Z uporabo tega sistemično delujočega pripravka hkrati zatiramo tudi trtno uš. V ekološki pridelavi grozdja za prvo tretiranje ameriškega škržatka uporabimo enega od pripravkov Biotip Floral, Florala Verde ali Acet 5. Za dobro delovanje teh insekticidov je potreben ustrezen pH, in sicer pod 6,5. Za boljšo učinkovitost zatiranja je priporočljivo, da se pri uporabi teh sredstev škropilni brozgi doda ustrezno močilo, ki je dovoljeno v ekološki pridelavi. Zaradi varstva čebel in drugih opraševalcev se prvo zatiranje ameriškega škržatka opravi v času, ko je trta že povsem zaključila cvetenje. Pri uporabi priporočenih insekticidov je treba upoštevati vse predpisane ukrepe za varovanje čebel in drugih opraševalcev. Pred uporabo insekticidov, ki so označeni kot čebelam nevarni, je treba za čebele in druge opraševalce cvetočo po odrastu vinogradu pokositi ali na drug način preprečiti, da bi jih fitofarmacevtsko sredstvo doseglo. Pri uporabi insekticidov, ki so označeni kot čebelam nevarni, se škropljenje izvede tako, da škropilne brozge ne zanaša na sosednje površine. Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Učinkovitost tretiranja je zelo odvisna od učinkovitosti nanosa fitofarmacevtskih sredstev. Da dosežemo dobro omolčenost rastlin in povečamo učinkovitost insekticidov, priporočamo povečano porabo vode in uporabo močil. Navodilo za izvajanje ukrepov za zatiranje zlate trsne rumenice in prenašalca in več informacij o ameriškem škržatku, zlasti trsni rumenici, razmejenih območjih in ukrepih je na voljo tudi na spletni strani Urada za varstvo rastlin.
2: To so bili kmetijski nasveti na Radiu Sraka.

0: Oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo podvodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10:00 in 11:00 ter med 12:00 in 13:00. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka!
1: Ura je bila 13 na Radio Sraka, čas za novice. Državljanom na potovanjih v tujini je odslej na voljo aplikacija e-lastovka, ki omogoča hitrejši in enostavnejši dostop do ključnih informacij ter bistveno učinkovitejše obveščanje v primeru izrednih razmer in kriz. S tem Slovenija vstopa v novo obdobje konzularne zaščite, so o predstavitvi aplikacije poudarili na zunanje ministrstvo. Prek aplikacije, ki je na voljo v spletni in mobilni obliki, lahko državljani kadarkoli preverijo stopnjo tveganja za potovanje v posamezno državo, poiščejo pristojno diplomatsko predstavništvo ali konzulat ter dostopajo do nujnih kontaktov, kot so telefonske številke policije ali reševalnih služb na določenem območju. Varnost slovenskih državljanov in državljank doma in po svetu je naša prednostna naloga. Z aplikacijo e-lastovka vstopamo v novo obdobje konzularne zaščite. Hitrejše, bolj povezano in učinkovitejše, je sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Aplikacija e-lastovka je nastala na pobudo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Navodila za njeno uporabo, ki ni zahtevna, želijo z njo doseči tudi starejše, pravijo, in so dostopna na spletni strani ministrstva. V teh nemirnih časih, ko konflikti silijo na milijone ljudi k begu, je trenutek za obnovljeno solidarnost in odločne ukrepe za zaščito razseljenih in preganjanih, je ob današnjem svetovnem dnevu beguncev dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Ob tem je poudaril pomen spoštovanja konvencije o beguncih, sprejete pred 75 leti. Guterres je v poslanici ob svetovnem dnevu beguncev opozoril, da o poglabljanju delitev v svetu novi in dolgotrajni konflikti silijo milijone žensk, otrok in moških, da iščejo varnost daleč od doma. Ti turbulentni časi morajo biti trenutek za obnovljeno solidarnost in odločne ukrepe za zaščito ljudi, razseljenih zaradi konfliktov ali preganjanja. To vključuje spoštovanje konvencije o beguncih, ki je od njenega sprejetja pred 75 leti po drugi svetovni vojni rešila milijone ljudi, je dejal Guterres. Pozval je k večji podpori vsem, ki so prisiljeni bežati, pa tudi državam in skupnostim, ki jih gostijo, med drugim spoštovanje mednarodnega prava o beguncih, varovanjem pravice do iskanja azila in okrepljenimi prizadevanji za mir. Letošnji svetovni dan beguncev poteka pod motom, dokler niso vsi varni. Kot poudarjajo pri Agenciji Združenih narodov za begunce, ga obeležujemo v času, ko je pravica do iskanja azila v mnogih delih sveta pod vse večjim pritiskom. Opominja nas na trajno bistvo konvencije o beguncih iz leta 1951, ki temelji na preprostem, a močnem univerzalnem načelu. Namen svetovnega dneva beguncev je osvetljevanje pravic, potreb in želja beguncev ter mobilizacija politične volje in sredstev, da bi begunci lahko ne le preživeli, ampak tudi dostojno živeli. Pred bremenom še šport, v Innsbrucku danes in jutri sledi vrhunec svetovnega pokala oziroma svetovne serije v športnem plezanju. V središču pozornosti tekme v težavnosti bo Janja Garnbret, ki bo v tretjem poskusu skušala ujeti 50. zmago v svetovnem pokalu. 27-letna Slovenka je sicer že z 49 zmagami rekorderka. Tradicionalno prizorišče ob reki Inn je pravšnji poligon za slovensko zvezdnico, saj je v Innsbrucku zmagala že 9-krat. Vreme, napoved za Slovenijo. Sončno in vroče bo, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, pozno popoldne zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, čez dan od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Obeti, V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta in še opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radiu Sraka.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: na sporedu so oglasi.
1: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija. V nedeljo ob 8. uri in 30 minut tekaško potepanje po Mirni Peči, ob 10. uri turnir v karateju, ob 13. uri državne kmečke igre, ob 19. uri pa koncert vokalne skupine Leo Fortis. Vabljeni v Mirno Peč, več na mirnapec.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je bila 14 na Radio Srakača za novice.
1: Občinski svet mestne občine Krško je na zadnji seji potrdil nove višje cene storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ter nove cene vrtcev. Storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod bo s 1. julijem za štiričlansko družino višja za 3,9%, vrtci pa se bodo z novim šolskim letom podražili za od 4 do 28 evrov mesečno. Povišanje cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je predvsem posledica stečaja družbe Vipap Krško in dejstva, da je Krka v Krškem začela uporabljati lastno čistilno napravo. Ker Vipap in Krka čistilne naprave ne uporabljata več, so se posledično zvišali stroški njenega delovanja za občino. Nova lastna cena za čiščenje komunalne odpadne vode znaša 1,94 evra na kubični meter za prevzem grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pa 0,81 evra. Za ublažitev podražitev je sicer občina zagotovila subvencijo v višini 242.413 evrov. Tako se bo mesečni strošek za povprečno štiričlansko gospodinstvo na javnem kanalu namesto za 13 evrov povišal za okoli 3,9 evra, izven javnega kanala pa za okoli 1,8 evra, sporočajo z občine Krško. Potrjene višje cene v vrtcih pa so posledica višjih stroškov dela, materiala in organizacije oddelkov. Nova mesečna cena za otroke stare od 1 do 3 let bo znašala 914,56 evra, kar pomeni 16,62% zvišanje. Za otroke od 3 do 6 let je cena določena pri 659,12 evra, za oddelke od 3 do 4 let pri 699,33 evra, medtem ko bo cena v kombiniranih oddelkih znašala 701,58 evra in se bo zvišala za 3%. Za večino staršev bo povišanje stroškov znašalo od 4 do 28 evrov mesečno, so zapisali na občini. Občinski svet je sprejel tudi sklep o povečanju osnovnega kapitala in izvrševanju ustanoviteljskih pravic v družbi Rudar Senovo. Kapital v družbi bo povečal stvarnim vložkom v obliki nepremičnin v lasti občine, ki so predvidene za gradnjo 2 večstanovanjskih objektov skupno 30 stanovanji na Senovem. S prenosom zemljišč na družbo, za kar je občina že pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje, so ustvarjeni pogoji za izvedbo investicije. Vrednost vložka znaša dobrih 527 tisoč evrov, s čimer se bo osnovni kapital družbe ustrezno povečal, so še zapisali. Švicarskega zunanjega ministrstva so sporočili, da so bila pogajanja med ZDA in Iranom, ki so bila načrtovana v gorskem letovišču Birkenstock, preložena. Medtem je Hormuško ožino v četrtek prečkalo skupno 25 trgovskih plovil, največ od sredine aprila. Pogovori v Švici so bili napovedani 2 dni po podpisu memoranduma o soglasju, po katerem je začel teči 60-dnevni rok za pogajanja o iranskem jedrskem programu. A tik pred zdajci ameriški podpredsednik Vance po navedbah Bele hiše preložil potovanje v Švico. Logistika teh potovanj ni bila nikoli preprosta ali predvidljiva. Podpredsednik nocoj ne bo odletel. Veselimo se čimprejšnjega začetka tehničnih pogovorov, je dejal tiskovni predstavnik Bele hiše. Po podatkih Mednarodne pomorske organizacije je v Perzijskem zalivu še vedno več kot 500 komercialnih plovil, na krovu teh pa je približno 11 tisoč pomorščakov. Vojna v regiji naj bi skupno prizadela 20 tisoč pomorščakov. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo na prvi tekmi zadnjega turnirja Evropske lige drevi ob 19. v Skopju pomirila proti Hrvaški. Slovenke so v tem tekmovanju odigrale 4 tekme in vselej slavile. S tem so v odličnem položaju, da na turnirju v makedonski prestolnici potrdijo vstopnico za polfinale. Po obračunu s Hrvaško se bodo jutri pomirile še proti Severnim Makedonkam. Tako polfinale kot finale bodo reprezentance igrale v 2 tekmah doma in v gosteh. Polfinale bo 27. in 28. junija, finalni obračun pa 11. in 12. julija. Vreme napoved za Slovenijo, danes bo sončno in vroče, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, čez dan od 29 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo v ponižinah Primorske in v večjih mestih. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu, Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija, v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Dober dan, ura je bila 15, na Radio Sranka čas za popoldanske novice. Državljanom na potovanjih v tujini je odslej na voljo aplikacija e-lastovka, ki omogoča hitrejši in enostavnejši dostop do ključnih informacij ter bistveno učinkovitejše obveščanje v primeru izrednih razmer in kriz. S tem Slovenija vstopa v novo obdobje konzularne zaščite, so o predstavitvi aplikacije poudarili na zunanje ministrstvo. Prek aplikacije, ki je na voljo v spletni in mobilni obliki, lahko državljani kadarkoli preverijo stopnjo tveganja za potovanje v posamezno državo, poiščejo pristojno diplomatsko predstavništvo ali konzulat ter dostopajo do nujnih kontaktov, kot so telefonske številke policije ali reševalnih služb na določenem območju. Varnost slovenskih državljanov in državljank doma in po svetu je naša prednostna naloga. Z aplikacijo e-lastovka vstopamo v novo obdobje konzularne zaščite. Hitrejše, bolj povezano in učinkovitejše, je sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Aplikacija e-lastovka je nastala na pobudo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Navodila za njeno uporabo, ki ni zahtevna, želijo z njo doseči tudi starejše, pravijo, in so dostopna na spletni strani ministrstva. V teh nemirnih časih, ko konflikti silijo na milijone ljudi k begu, je trenutek za obnovljeno solidarnost in odločne ukrepe za zaščito razseljenih in preganjanih, je ob današnjem svetovnem dnevu beguncev dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Ob tem je poudaril pomen spoštovanja konvencije o beguncih sprejete pred 75 leti. Guterres je v poslanici ob svetovnem dnevu beguncev opozoril, da o poglabljanju delitev v svetu novi in dolgotrajni konflikti silijo milijone žensk, otrok in moških, da iščejo varnost daleč od doma. Ti turbulentni časi morajo biti trenutek za obnovljeno solidarnost in odločne ukrepe za zaščito ljudi, razseljenih zaradi konfliktov ali preganjanja. To vključuje spoštovanje konvencije o beguncih, ki je od njenega sprejetja pred 75 leti po drugi svetovni vojni rešila milijone ljudi, je dejal Guterres. Pozval je k večji podpori vsem, ki so prisiljeni bežati, pa tudi državam in skupnostim, ki jih gostijo, med drugim spoštovanje mednarodnega prava o beguncih, varovanjem pravice do iskanja azila in okrepljenimi prizadevanji za mir. Letošnji svetovni dan beguncev poteka pod motom, dokler niso vsi varni. Kot poudarjajo pri Agenciji Združenih narodov za begunce, ga obeležujemo v času, ko je pravica do iskanja azila v mnogih delih sveta pod vse večjim pritiskom. Opominja nas na trajno bistvo konvencije o beguncih iz leta 1951, ki temelji na preprostem, a močnem univerzalnem načelu. Namen svetovnega dneva beguncev je osvetljevanje pravic, potreb in želja beguncev ter mobilizacija politične volje in sredstev, da bi begunci lahko ne le preživeli, ampak tudi dostojno živeli. Pred vremenom še šport. V Innsbrucku danes in jutri sledi vrhunec svetovnega pokala oziroma svetovne serije v športnem plezanju. V središču pozornosti tekme v težavnosti bo Janja Garnbret, ki bo v tretjem poskusu skušala ujeti 50. zmago v svetovnem pokalu. 27-letna Slovenka je sicer že z 49 zmagami rekorderka. Tradicionalno prizorišče ob reki Inn je pravšnji poligon za slovensko zvezdnico, saj je v Innsbrucku zmagala že 9-krat. Vreme, napoved za Slovenijo. Sončno in vroče bo, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, pozno popoldne zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, čez dan od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta in še opozorilo,
Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radio Sraka.

Skrbniki živali pa naj bodo to krave, konji, prašički, psi, mačke ali kanarčki, morajo svojim živalim priskrbeti primerne pogoje za rast, razvoj in dobro počutje. Poleg primerne hrane je v poletni vročini živalim nujno večkrat dnevno menjati vodo, psa nastaniti v senco, v najhujši vročini priporočamo kakšen pokrit prostor v hiši, garaži ali kmečkem poslopju. Posebej velja to za pse, ki so privezani in so tako popolnoma odvisni od lastnika. Sprehode opravite zgodaj zjutraj in pozno zvečer, lahko so v teh dneh tudi krajši kot običajno. Dober skrbnik pelje svojega prijatelja tudi na kopanje v bližnji potok ali reko, če ni te možnosti, pa je koristna tudi sama vrtna cev za zalivanje. In na sprehodu ne pozabite pobrati iztrebkov za svojimi ljubljenci. Če prevažamo žival v avtu, je ne smemo nikoli pustiti v zaprtem parkiranem avtu na soncu. Že nekaj minut v tako pregretem avtu lahko pomeni vročinski šok in smrt. Na koncu še enkrat pozivamo vse čuteče prijatelje živali, da dobronamerno opozarjajo sosede in znance na njihove dolžnosti glede vode, prehrane in nastanitvenih pogojev. Pozivu se pridružujejo tudi inšpektori veterinarske uprave Republike Slovenije, ki bodo kršitelje tudi primerno oglobili. Opustitev le tega se šteje za mučenje živali, ki se kaznuje.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Mož pridrvi iz službe domov, kar z nogo zapre vhodna vrata, se na hodniku hitro slači in zavpije ženi.
3: Ej, se je že začela nogometna tekma?
2: Žena mu naveličeno odgovori iza štedilnika. Ja, je, pred nekaj minutami. Mož nestrpno še vedno iz hodnika.
3: Daj poglej, je že padel kašen gol?
2: Žena čez nekaj sekund. Ni, oba še stojita.

0: Povejmo po slovensko. Namesto tujke naj bo domača beseda.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in poslušalci v današnji oddaji Povejmo po slovensko na Radiu Sraka. Danes bomo govorili o zanimivi zamisli iz družboslovja, da z jezikom ne izražamo le svojih misli, ampak tudi oblikujemo podobo, ki jo želimo pokazati svetu. Pri tem se pogosto uporablja beseda kuriranje, toda kaj to sploh pomeni? Beseda kuriranje izvira iz sveta umetnosti in muzejev. Kurator je oseba, ki izbira umetniška dela, jih razporeja in predstavlja obiskovalcem tako, da skupaj pripovedujejo določeno zgodbo. Kurator ne ustvari vseh del sam, temveč jih premišljeno izbere in organizira, da bi pri občinstvu ustvaril določen vtis ali sporočilo. Danes se je pomen besede razširil tudi na druga področja. Podobno lahko govorimo tudi o kuriranju identitete. To pomeni, da ljudje zavestno ali nezavedno izbiramo načine, kako se predstavljamo drugim. Eden najmočnejših instrumentov tega kuriranja je prav jezik. Včasih, oziroma vsakič, ko govorimo, izbiramo besede, slog, ton in celo naglas. S tem ne sporočamo zgolj informacij, ampak tudi nekaj o sebi. Naprimer, želimo delovati strokovno, prijazno, samozavestno, sproščeno ali morda uporniško. Vse to lahko izražamo z načinom govorjenja. Predstavljajmo si osebo na razgovoru za službo. Verjetno bo uporabljala bolj knjižni jezik, skrbno oblikovane stavke in strokovne izraze. Ista oseba bo nekaj ur pozneje s prijatelji govorila veliko bolj sproščeno, morda v narečju ali slengu. V obeh primerih gre za isto osebo, vendar za nekoliko drugačno predstavitev sebe. To opažajo družboslovci že desetletja. Jezik namreč ni samo orodje sporazumevanja, ampak tudi sredstvo družbenega zastopanja. Z njim pokažemo, kateri skupini pripadamo, kakšne vrednote imamo in kako želimo, da nas drugi dojemajo. Zanimivo je, da se tega pogosto sploh ne zavedamo. Ko izberemo določeno besedo namesto druge, že oblikujemo vtis. Če uporabljamo strokovni besednjak, lahko delujemo bolj pristojno, verodostojno. Če govorimo v narečju, lahko poudarjamo svojo povezanost z domačim okoljem. Če uporabljamo mladinski sleng, lahko pokažemo pripadnost določeni generaciji ali družbeni skupini. Jezik postane del javne podobe, ki jo gradimo pred občinstvom. Deloma jo ustvarjamo skozi vsakodnevno delovanje z drugimi ljudmi. Jezik pri tem igra osrednjo vlogo, saj je eno najpomembnejših sredstev, s katerimi predstavljamo sami sebe. Ko torej slišimo trditev, da uporabljamo jezik za kuriranje tega, kot koga žalimo, da nas svet vidi, ne gre za prevlado ali pretvarjanje, gre za dejstvo, da vsi ljudje nenehno izbiramo, kako se bomo predstavili drugim. In morda je prav v tem posebnost jezika. Ne opisuje le sveta okoli nas, ampak hkrati oblikuje tudi način, kako svet vidi nas. Na valovih Radia Sraka ste poslušali oddajo Povejmo po slovensko. Hvala za vašo pozornost in še naprej lepo soboto.

0: Opa.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
4: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
5: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo glasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Na Radiu Sraka so na vrsti minute za ljudsko glasbo.
1: Današnjo oddajo o ljudski glasbi nadaljujemo z napevi, ki pojejo o pastirskem stanu. Paša živine, naj gre za govedo ali drobnice, je bilo primerno pravilo tako za otroke, mladino, kot za odrasle in starejše. Danes le še tu in tam po našem visokogorju naletimo na pastirje, ki so ponavadi hkrati mlekari in sirari, sicer pa po dolinskih pašnikih živino pasajo električni pastirji. Tu ni več slišati pastirskih rogov in piščali in ni opaziti človeka, ki bi kot nekoč potrpežljivo čuval in skrbel za pašno živino. A pojem pastirja danes prikliče pred oči tisto idilično podobo podeželja, von čiste narave in mirnega okolja, danes skoraj neresničnega časa in prostora, ki sta ga nekoč omejevala širno nebo in prostrani travniki. Niko Kurent je v svojih dveh knjigah Praznično leto Slovencev zbral tudi več zanimivosti o pašništvu. Med drugim takole opisuje pastirja, ovčarja. Sam svoj gospod je bil zmerom ovčar, tudi njega so pod stolom imenovali čednika. Pomagal mu je tretjinek, kakih 16 let star fant. Čreda, trop je imela včasih do 500 ovac. Po starem so ovčari nosili cokle, kljunače in brezove kraljevine, podkovane sekanci, modre nogavice, kratke hlače, rdeč životnik, široko krajen klobuk, malho čez ramo, dolgo cinast kožuh, zoper dež, čutarico, kozi rok, rožnico, v starih časih robivnico kot orožje zoper volkov in medvedov, danes pa le ukrivljeno palico, krivljo. Tako Kurent opisuje pastirja včasih. Plutov tonček iz Bele krajine pa povzema napev Gregorčičevem besedilu pesmi Veseli pastir takole.

Kot rečeno, za več tedensko bivanje je bilo treba spomladi v planino spraviti kar precej stvari. Lonec, sklede, pinje, škafe, posteljnino. Marsikaj so ženske, majerice same znosile na glavi. Seveda, zaloge živeža niso bile velike. Koruzna moka, lonec za seke, nekaj soli, slanine, ržen kruh, suhi krhli. Polenta in žganci so bili glavna jed pastirjev in majeric na planini. Ponekod pa, kot na Tolminskem, so vsak teden, navadno ob sobotah, dekleta pastirjem nosila hrano iz doline in teda je bila priložnost za razvedrilo. Posedali so okrog ognja, se pomenkovali in prepevali.

Tej pesmici dveh starejših žena z Črnega vrha v Beneški Sloveniji sledi še ena z Košenjaka nad Dravogradom na Koroškem.

Stari Ravenčani zraven nad šoštanjem s harmoniko, klarinetom in basom imajo poleg drugih v svojem sporedu tudi pastirski valček.

0: Poslušali ste oddajo o ljudski glasbi, ki je bila tokrat namenjena pastirskim napevom. Oddajo je pripravila Jasna Vidaković, brala Renata Pršina Jug. Želim vam lepo sobotno popovdne.
1: Poslušate novomeški radio Sraka.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Suhadol nizko napetostno omrežje Suhadol. V torek 23. junija predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Bojsno šola v sredo 24. junija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Rudnik Nekovina Blanca v ponedeljek 22. junija predvidoma med 7. in 7.30 ter v torek 23. junija predvidoma med 12. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Sevnica občina nizko napetostno omrežje Q1R11 v torek 23. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Primož nizko napetostno omrežje Sveti Primož v torek 23. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Šutna in Šutenski vrh v torek 23. junija predvidoma med 7. in 11. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Senovo šola nizko napetostno omrežje Uradniška, Kunilac in Senovo šola v sredo 24. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: de Mexique, Posh Lushamo, Va Radio, Fiesta Mexicana y Radio Rzeka.
1: Poslušate Novomeški radio, Sranka, ura je bila 17, čas za novice. Občinski svet mestne občine Krško je na zadnji seji potrdil nove, višje cene storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ter nove cene vrtcev. Storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod bo s 1. julijem za štiričlansko družino višja za 3,9%, vrtci pa se bodo z novim šolskim letom podražili za od 4 do 28 evrov mesečno. Povišanje cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je predvsem posledica stečaja družbe Vipap Krško in dejstva, da je Krka v Krškem začela uporabljati lastno čistilno napravo. Ker Vipap in Krka čistilne naprave ne uporabljata več, so se posledično zvišali stroški njenega delovanja za občino. Nova lastna cena za čiščenje komunalne odpadne vode znaša 1,94 evra na kubični meter za prevzem grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pa 0,81 evra. Za ublažitev podražitev je sicer občina zagotovila subvencijo v višini 242.413 evrov. Tako se bo mesečni strošek za povprečno štiričlansko gospodinstvo na javnem kanalu namesto za 13 evrov povišal za okoli 3,9 evra, izven javnega kanala pa za okoli 1,8 evra, sporočajo z občine Krško. Potrjene više cene v vrtcih pa so posledica višjih stroškov dela, materijala in organizacije oddelkov. Nova mesečna cena za otroke stare od 1 do 3 let bo znašala 914,56 evra, kar pomeni 16,62% zvišanje. Za otroke od 3 do 6 let je cena določena pri 659,12 evra, za oddelke od 3 do 4 let pri 699,33 evra, medtem ko bo cena v kombiniranih oddelkih znašala 701,58 evra in se bo zvišala za 3%. Za večino staršev bo povišanje stroškov znašalo od 4 do 28 evrov mesečno, so zapisali na občini. Občinski svet je sprejel tudi sklep o povečanju osnovnega kapitala in izvrševanju ustanoviteljskih pravic v družbi Rudar Senovo. Kapital v družbi bo povečal stvarnim vložkom v obliki nepremičnin v lasti občine, ki so predvidene za gradnjo 2 večstanovanjskih objektov skupno 30 stanovanji na Senovem. S prenosom zemljišč na družbo, za kar je občina že pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje, so ustvarjeni pogoji za izvedbo investicije. Vrednost vložka znaša dobrih 527 tisoč evrov, s čimer se bo osnovni kapital družbe ustrezno povečal, so še zapisali. Švicarskega zunanjega ministrstva so sporočili, da so bila pogajanja med ZDA in Iranom, ki so bila načrtovana v gorskem letovišču Birkenstock, preložena. Medtem je Hormuško ožino v četrtek prečkalo skupno 25 trgovskih plovil, največ od sredine aprila. Pogovori v Švici so bili napovedani 2 dni po podpisu memoranduma o soglasju, po katerem je začel teči 60-dnevni rok za pogajanja o iranskem jedrskem programu. A tik pred zdajci ameriški podpredsednik Vance po navedbah Bele hiše preložil potovanje v Švico. Logistika teh potovanj ni bila nikoli preprosta ali predvidljiva. Podpredsednik nocoj ne bo odletel. Veselimo se čim prejšnjega začetka tehničnih pogovorov, je dejal tiskovni predstavnik Bele hiše. Po podatkih Mednarodne pomorske organizacije je v Perzijskem zalivu še vedno več kot 500 komercialnih plovil, na krovu teh pa je približno 11 tisoč pomorščakov. Vojna v regiji naj bi skupno prizadela 20 tisoč pomorščakov. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo na prvi tekmi zadnjega turnirja Evropske lige drevi ob 19. v Skopju pomirila proti Hrvaški. Slovenke so v tem tekmovanju odigrale 4 tekme in vselej slavile. S tem so v odličnem položaju, da na turnirju v makedonski prestolnici potrdijo vstopnico za polfinale. Po obračunu s Hrvaško se bodo jutri pomirile še proti Severnim Makedonkam. Tako polfinale kot finale bodo reprezentance igrale v dveh tekmah doma in v gosteh. Polfinale bo 27. in 28. junija, finalni obračun pa 11. in 12. julija. Vreme napoved za Slovenijo, danes bo sončno in vroče, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, čez dan od 29 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo v ponižinah Primorske in v večjih mestih. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: na sporedu so oglasi.
1: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autostack, Trebnje in Novo mesto.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Sraka, radio ki jih ima.
1: Radio Sraka iz Novega mesta poslušate, ura je bila 6, čas za zadnje popoldanske novice. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. V četrtek bomo v spomin na sprejem ključnih dokumentov za osamosvojitev zaznamovali dan državnosti. Vrhunec prireditev bo osrednja državna proslava, ki bo na predvečer praznika v Ljubljani. Slavnostna govorca pa bosta tokrat dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Na proslavi bodo sodelovali tudi praporščaki, nosilci bojnih zastav slovenske vojske, policije ter veteranskih in domoljubnih društev, policijski orkester in garda slovenske vojske ter policije ter slovenske vojske. Prizorišče bodo tokrat prvič preletela tudi letala za gašenje požarov. Še pred državno proslavo bosta v sredo na slavnostnih sejah zasedala državni zbor in državni svet. Predsednica republike bo v sredo priredila sprejem za svojce padlih pripadnikov teritorijalne obrambe, Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo. V četrtek v predsedniški palači pripravljajo dan odprtih vrat, pred palačo bo postrojena častna straža garde slovenske vojske. V torek pa bo v ljubljanski stolnici pred državnim praznikom maša za domovino, ki jo bo vodil novomeški škof in predsednik slovenske škofovske konference Andrej Saje skupaj s slovenskimi škofi. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, kjer bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov. Nudijo tudi počitniško varstvo. Poletnih počitnic se po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanje in mladino veseli približno 190 tisoč učencev in tudi okoli 88 tisoč dijakov. Šolsko leto je minuli teden zaključilo 21.562 devetošolcev. 22. maja pa so svoja spričevala prejeli tudi dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. V trčenju dveh vlakov severno od Londona je včeraj umrl strojevodja, več 10 ljudi je bilo poškodovanih, od tega 33 huje, so sporočile pristojne službe. Vzrok nesreče še ni znan, poročajo britanski mediji in tuje tiskovne agencije. Trčenje se je malo po 17. uri po lokalnem času zgodilo blizu mesta Bedford, ki leži približno 90 km severno od britanske prestolnice, v njem pa sta bila udeležena dva vlaka na isti progi. Na območje so napotili več kot 20 reševalnih vozil in 6 reševalnih helikopterjev. Več ur po nesreči so reševalne službe sporočile, da je že na prizorišču umrl strojevodja. Še 11 ljudi je bilo zelo hudo poškodovanih, 22 jih je utrpelo hujše poškodbe, še 56 pa lažje. Premier je nesrečo označil za zelo zaskrbljujočo, njegove misli pa, da so z družino preminulega in huje ranjenimi. Reševalcem se je zahvalil za hiter odziv. Šport. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi. Vreme, napoved za Slovenijo. Sončno in vroče bo, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Ob morju bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, čez dan od 29 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Obeti. V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Še na ceste zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pred Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani pa tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Slišali ste novice na radiju Sraka.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Nika Župana. Je slovenski pesnik, rojen 11. septembra leta 1942 v Stajnici. Niko Župan je eden izmed ustanoviteljev radija Študent. Največ njegovih pesmi in proze je bilo objavljenih v reviji Obala, v časniku Tribuna ter v literarni reviji kluba Mandala, v listih. Zatisk je pripravil preko 100 pesmi, vendar ga je kot 29-letnega premagala zahrbtna bolezen. Njegovi prijatelji so kasneje izdali pesniško grafično mapo, ki vsebuje 10 pesmi, v italijanščini ter slovenščini. V primorskih srečanjih je išlo veliko pesnikove zapuščine. Leta 1991 je išla zbirka Korak do sonca. Preberimo njegovo pesem iz maja leta 1968 s naslovom Me je začudeno, zbirke Korak do sonca. Zbiram pepelnike, je rekla, ko sva se čisto slučajno o tem pogovarjala. Rekel sem, da imam tudi jaz zbirko. Ko je vprašala kakšno, sem ji odvrnil kozarcev. Koliko? Ogromno. In kje jih hraniš? Po vseh pivnicah in gostilnah. Pogledala me je začudeno. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radio Sraka. Pesem je izbral Nejc Mihelič.

0: Dober večer. Slišali bomo pravljico z naslovom Steklena gora. Pravljica pa se skriva v knjigi Za devetimi gorami slovenske ljudske pravljice. Pa ji prisluhnimo. Živel je grof, ki je imel v neki sobi naslikane vse najlepše princese sveta. Imel pa je še neko drugo sobo in to sobo je zmeraj zaklepal, kajti notri je imel naslikano princeso Steklene gore. Ta naj bo skrita, je rekel, da je ne vidi nihče. To bom poskušal dobiti zase. Imel je namreč ta grof tudi sina in se je bal vsak dan bolj, da je sin ne zagleda. Če jo zagleda, je rekel, potem se mogoče zaljubi vanjo in jo poišče. Kako naj jo potem dobim jaz, ki sem že star? Nekega dne pa je moral grof v mesto po opravkih in je ključe pozabil doma. Sin jih je našel in kaj mislite, kaj je naredil? V tisto sobo je pogledal. Stopil noter, vidi sliko in na sliki dekle tako krasno, da je kar obstal. Kar zaljubil se je vanjo. Poklical je svojega najboljšega hlapca in počakal na očeta.
1: Oče, je rekel, v tisto sobo sem pogledal in sem videl tisto deklico, ki jo imaš na sliki. Jaz jo grem iskat. Na Stekleno goro grem in si pripeljem to princeso.
0: Potem sta s hlapcem usedla konja in pognala. Naprej, naprej, ves čas naprej. Tako sta šla kot veter. Pod noc sta prišla do samotne graščine. Skočite s konja, gledate nikjer nikogar.
1: Dobro, sta rekla. Konje morava spraviti pod streho.
0: In sta dala konje v hlev in šla v gradič. Notri, kličeta, kličeta, nič. Nihče se ni oglasil. Večerja kuhana, miza pogrnjena, dva krožnika, dva kozarca, človeka pa nikjer nobenega.
1: Ja, bova pa sedla in malo jedla,
0: sta rekla.
1: In sta sedla. Prav lepo sta si postregla, ko ste bila sita, pa je mladi gospod vprašal. Kdo bo spal in kdo bo stražil?
2: Jaz bom stražil do polnoči,
0: je rekel hlapec.
2: Ti pa od polnoči naprej.
0: Res sta se ulegla, gospod je zaspal, hlapec pa ne. Samo ležal in poslušal. Ko je odbilo 11, so se vrata potiho odprla. Vstopili sta dve ženski, prva stara in druga mlada.
3: Glej, glej,
0: je rekla tista stara.
3: Gre

0: Dva, greš ta po princeso na stekleno goro, pa je ne boste dobila. Če bi vedela, kar vem jaz, potem bi jo pa že mogoče.
1: Mlada pristopi in vpraša.
0: Kaj veš ti, mati, da one dva ne vesta?
1: In pravi stara spet.
0: Malo naprej, ravno tu v poti, raste hruška, vsa skrivenčena, da si ne misliš, da je kaj na njej. Notri v krasni pa so skrite hruške, samo tri in vse tri zlate. Če bi te hruške utrgala in jih presekala čez pol, potem bi že lahko prišla na gora, kaj ti kmalo prideta do vode, tako velike, da ne boste mogla čez. A če bi vanjo vrgla le pol hruške, potem bi se ta voda razmaknila in bi po suhem šla na drugo stran. Pa kaj?
1: Je rekla.
0: Tudi če pridete na drugo stran, je tam za vodo gost in v gozdu mnogo zverin. Nikogar ne postijo čez, vsakoga raztrgajo, ki pride blizu. A če bi ta dva vrgla še pol hruške, bi se zverina obmaknile in jih pustile mimo. Pa kaj?
1: Je rekla.
0: Tudi če pridete mimo, je za gozdom steklena gora tako gladka, da nihče ne more na njo. A če bi vrgla spet pol hruške, bi se po gori naredila pot in bi lahko prišla na vrh.
1: In hlapec je vse to slišal. Kar tiho je bil. Počakal je, da ste odšli, opolniči pa ste se zamenjali z gospodom in zgodaj zjutraj jahala naprej. Gresta, hlapec ves čas gleda, ki je hruška in zagleda neko klavrno drevo. Gospod kar mimo, on pa skoči s konja, zleze v skrošnjo, najde hruške, hruško, dve, tri, vse tri utrga, jih prereže in hiti naprej. Pri vodi se je mladi grof ustavil, ves je bil nesrečen, v skrbeh.
0: No,
1: je rekel, pa se bova obrnila. Hlapec pa v žep, prime pol hruške in brže, in že se je voda razmaknila, pridete v gost, zatulijo zverine, skočijo, hlapec pa hitro, pol hruške vrže mednje in so se umaknile. Še bavstnila ni nobena, niti medved, niti volk. Že sta pod stekleno goro. Mladi grof požene in zdrsne, hlapec pa spet. Pol hruške in mu pokaže pot, da sta šla gor do vrha. Na vrhu je bil grad, v gradu je živel čarovnik in ta čarovnik je imel princeso, prelepo steklene gore. Že gleda čarovnik, gre do vrat.
2: Kaj je, pravi, po kaj sta prišla? Že leta ni bilo nikogar k meni in vidva sta prišla.
3: Ja, pravi mladi grof, sva šla pogledat, jo bova zmogla, tole goro ali ne. In še princeso sva prišla pogledat, ba je imaš najlepšo.
1: Čarovniku se je dobro zdelo, odpeljal ju je v grad, ju pogostil in sedel z njima. Ko sta pila, je mladenič gledal, kje je ta princesa, kje je. In ko jo je zagledal, oh, kako je bila lepa, vsa diamantih, prekrasna. In je prav kmalo videl, da je tudi on njej všeč. Počakal je, da je prišel večer, potem so legli in ko je slišal, da čarovnik spi, je vstal in jo poklical. Takoj bi pobegnila z njim.
0: Samo kako mu bomo ušli?
1: Je vprašala.
3: Ne skrbi,
1: je rekel mladi grof, hlapec pa je že vrgal pred se pol hruške in so zdirali, naenkrat so bili pod goro. Prišli so v gost, zverine so rjovele.
0: Zgubljeni smo, zgubljeni,
1: je zatarnala princesa, a hlapec vrže spet pol hruške, zverine so se umaknile in oni so kot veter dirjali naprej. Teda je zadonelo.
2: Počakaj ta falota, ki sta mi princesa ukradla.
1: Zanima je divjal čarovnik, strašen pobesnel, pred njimi pa se je že kazala voda. Hlapec spet, pol hruške vrže, planejo čez in ko se je voda zagrnila, so bili oni na eni in čarovnik na drugi strani. Čez vodo ni mogel, čez vodo ni smel, tam se je končala njegova moč. No, potem so jahali naprej po hosti in so pod noč prispeli do iste samotne graščine. Dali so konje na varno in šli v gradič. Zdaj je bilo vse pripravljeno za tri, pogareno, poslano in so vse usedli in pojedli. Princesi se je malo čudno zdelo, kje so vendar vsi ljudje? Mladi grof pa je dejal, nič se ne boj, poznava ta gradič. In je pogledal hlapca in ga vprašal, kdo bo spal in kdo bo stražil?
0: Jaz bom stražil do polnoči,
1: je rekel hlapec, ti odpomči naprej. Potem so legli in gospod je zaspal, princesa tudi, hlapec pa ne. Bedel je in poslušal. Ko je odbilo 11, so se vrata odprla, spet sta vstopili tiste dve ženski, stara in mlada, in stara je rekla,
0: vidiš, vidiš, pa ste jo dobila, princeso, steklene gore, a kaj pomaga, ko ne pridejo živi domov? Zakaj ne, mati?
1: Je rekla mlada.
0: Zato,
1: je rekla,
0: ker oče grav živi, da se vračajo in je dal skraditi ob starem mostu še en most nov in ga je vsega škarlatom prekril, a ta most je golfil, če bodo šli po njemu, se jim na sredi udre in padejo skozi lukno, nihče ne ostane živ, zato bi morali po starem. Ko pridejo domov, jih oče sprejme, odpeljo jih bo v grad in jih bo gostil, a vino, ki ga bo nalil, bo zastrupljeno. In če bo sin to vino pil, umre in bo princesa za očeta. In rečem le še to,
1: je rekla.
0: Če me kdorkoli zdaj bo slušal in pove naprej, potem še tisti hip okameni.
1: Hlapec kar tiho. Sredi noči sta se zamenjala z gospodom, zjutraj so zajahali, še zmeraj ni nič rekel. Grejo proti domačemu gradu in res zagledajo stari most in novi most ob njem, v škrlatom prevlečen. Mladi grof spodbode konja, hlapec pa, ne, pravi, po starem mostu gremo. Dobro, moj hlapec že ve, je rekel mladi grof in je zasukal konja in je šel po starem. Pridejo do domačega gradu, oče jih sprejme, kroke razširi, kot da je sina vesel. Odpelja ga v grad in mu natoči vina.
2: Daj, sin,
1: pravi,
2: da me zdraviva.
1: Sebi pa je drugo vino dal. Mladenič dvigne čašo, takrat pa hlapec skoči in ga dregne v roko, da se mu vse vino polije. Oče gleda, vzame vrč, nalije spet, a hlapec ga dregne še enkrat. Zdaj se mladi gospod razjezi.
3: Čakaj,
1: pravi,
3: ti mi tu delaš na leš. Me sramotiš, da sem že ves polit. Jaz te bom kaznoval.
1: Se pa takrat postavi hlapec pred gospoda in pravi,
0: kar kaznoj me, gospod, če me ne bodeš že prej kaznovali moje besede, ker to ti povem, če bi ti to vino pil, potem zdaj ne bi bil več živ in če bi šel čez tisti most, ne bi bil živ ravno tako, kaj ti to vino je zastrupljeno in tisti most ima luknjo v sredini, kar pojdi in poglej,
1: je rekel,
0: kaznoj me, moj gospod, če me ne bodo že moje besede, zato ker zdaj, ko te besede izgovorim, okamenim.
1: In komaj zaprl usta, že se je spremenil v kamen. Ravno tak je bil kot prej, še zmeraj v svoji podobi, ampak kamen, kot kip. In mladi gospod ni mogel verjeti.
3: Čakaj, čakaj, čakaj,
1: je rekel, vzel vrč in je nalil še enkrat. Zamenjal je kozarca in dejal.
3: Daj, oče, da ne zdraviva, popi!
1: In ni bilo kaj. Oče je popil in je bil mrtev. Zdaj je šel mladi grof pogledat na most. Odgrne blago res luknja in je videl, da je hlapec govoril resnico. Tako mu je bilo hudo. Hlapce, ki mu je toliko pomagal, je spremenil v kamen. Potem sta se s princeso poročila. Ko je minilo leto, sta dobila sinka in takrat je imel mladi grof čudne ožive sanje. Sanjal je, da mora sinka odnesti k kamnu, ki je bil prej hlapec, in da mora na kamen kapniti sinkova kri. Če kapne, potem ta kamen oživi. Tako žive so bile sanje, da je zjutraj z otročičkom res prišel do kamna in zabodel. Komaj kapne kri na kamen, že njegov dobri hlapec spet živ. Pogleda svojega gospoda in vidi dete v njegovih rokah mrtvo.
0: Kaj je, kaj je,
1: pravi,
0: ta otrok naj spet živi.
1: In ga prime, dvigne v zrak in prosi in se je tudi van spustilo spet življenje. O, kakšno veselje se je dvignilo po gradu. Vse se je veselilo in, so pripravili gostijo. Veliko kot ohcet, čeprav je bila prava ohcet že mimo. Ampak tista je bila žalostna, tista je bila samo na pol. Zdaj pa se je trnil ljudi po gradu, kdor je hotel, lahko prišel in vsakomor so dali jesti in piti po mili volji. Še mene so vzeli pod streho. Pila nisem, plesala pa za dva. In tu se naša pravljica konča.

Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila 20. Lepo vas pozdravljamo z valov radija Sraka iz Novega mesta v tem sobotnem večeru 20. junija. Pred nami je že 837. lestvica Sraka ima dolgi rep. Lestvico narodno-zabavne glasbe z naslovom Sraka ima dolgi rep lahko torej poslušate ob sobotah ob 20. uri na radiju Sraka. Pred nami je torej 10 skladb, ki so trenutno uvrščene na lestvico najboljših narodno-zabavnih viž, pa tudi predlog tega tedna. Pričnimo na dnu novost na naši lestvici, na 10. mestu Krimski lisjaki, viža nosi naslov 7 rož. Novost na lestvici so tudi ansambel Vihar na 9. mestu, viža nosi naslov Vzemi si čas za sanje. Iz 6. mesta pa so zdrsnili na 8. mesto ansambel Abuhi za muziko.

Sraka ima dolgi rep, poslušali smo na 10. mestu Krimske lisjake, 7 rož, na 9. mestu ansambl Vihar, Viža nosi naslov Zemi si čas za sanje, ter ansambl Abuhi za muziko na 8. mestu. Povzpnimo se po lestvici navzgor, na 7. mestu so ansambl Jureta Zajca Po poti ljubezni, ansambl Alpski kvintet Viža prijateljem je na 6. mestu, na 5. mestu pa Jukebox in njihova cvičkova princ.

Poslušali smo na sedmem mestu torej ansambl Jureta Zajca Po poti ljubezni, na šestem mestu Alpski kvintet Prijateljem ter na petem mestu ansambl Jukebox Cvičkova princesa. Brez sprememb na četrtem mestu, tako ta teden kot prejšnji teden, ansambl Žibert Punca iz Ljubljane. Na tretjem mestu so ansambl Nemir, Danes je vajin dan. Na drugem mestu pa Firbci in Kristusova leta. Pa jim prisluhnimo.

Vzpenjamo se navzgor po lestvici, Sraka ima dolgi rep, poslušali smo na četrtem mestu ansambel Žibart, Punca iz Ljubljane na tretjem mestu, ansambel Nemir, Danes je vajin dan in Firbce na drugem mestu in njihova Kristusova leta. Pred nami je torej prvo mesto, ki tokrat pripada ansamblu Saša Avsenika. Viža nosi naslov Rafaelo.

Poslušali smo torej na prvem mestu ansambl Saša Avsenika ter Rafaelo. Pred nami pa je predlog tega tedna, to je tokrat ansambl Razgled in Elegantno okrogla. Ansambl Razgled je slovenski narodno-zabavni ansambl iz okolice Ljubljane. Ime so si izbrali po razgledu stoškega čela, člane pa povezuje prijateljstvo, veselje do igranja, uživo in ustvarjanje lastne avtorske glasbe. Zasedba sestavlja 5 glasbenikov, ki nastopajo na porokah, veselicah, zasebnih praznovanjih in drugih prireditvah po Sloveniji. Posebnost ansambla je izvajanje glasbe v živo z diatonično harmoniko in večglasnim petjem, delujejo pa od leta 2007. Predlog tega tedna je torej polka Elegantno okrogla, ki na igriv in pozitiven način spodbuja sprejemanje samega sebe ter razbija stereotipe o lepotnih idealih. Z nalezljivo melodijo, optimističnim besedilom in poletnim videospotom skladba sporoča, da prava lepota izvira iz samozavesti, pristnosti in veselja do življenja. Za besedilo je poskrbela Dragica Šteh, glasbo je ustvarila Monika Grabrija. Pa ji prisluhnimo.

Lestvico domače glasbe, Sraka ima dolgi rep, objavljajo ob sredah Kmečki glas, vsak drugi četrtek Posavski obzornik in vsak zadnji petek v mesecu Vzajemnost. Kupone lahko pošljete na naslov Radio Sraka, poštni predal 338 8000 Novo mesto. Sicer pa svoj glas in predlog oddajte na spletni strani Radia Sraka. Oddajo je sestavila Marjana Blažič.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Janez Doltar se z glasbo ukvarja že več kot 50 let. Svojo glasbeno pot je začel v različnih pop skupinah, bil pa je tudi vodja legendarne diskoteke Grad v Črnomlju. Na prelomu tisočletja je napisal skladbo Bela krajina le tebi, ki so ji sledile še druge pesmi, nastale v sodelovanju s tamburaško skupino Dobreč. Kasneje je s prijatelji ustanovil skupino Dežur, ki je redno nastopala na slovenskih festivalih in leta 2004 slavila zmago na festivalu Slovenska popevka. Po pokojitvi je svoje glasbeno ustvarjanje še okrepil. Danes uspešno sodeluje s pevsko skupino Vitice in njihovo glasbeno vodjo Nino Šalamon, s katerima ustvarja glasbo, navdihnjeno z bogato belokranjsko tradicijo. Tokrat pa predstavljamo pesem Kolpa, za katero je besedilo napisala pokojna Marija Žugel iz Čuril. Kot ste lahko že ugotovili, današnji gost v našem studiju je seveda gospod Janez Doltar, ki ga lepo pozdravljam. Dobar dan, dober večer.
1: Dobar večer.
0: Janez, za vami je že približno 50 let glasbenega ustvarjanja. Kako se danes ozirate na svojo glasbeno pot in kaj vas je sploh pripeljalo v svet glasbe?
1: A v bistvu je to ena velika, velika želja. Ne vem, ko bi temu rekel, ne moreš se izogniti in v bistvu sem jo eno cirka 15 let nekega, bi se rekel, takega premora, ampak v meni je vedno nekaj vrelo, vedno sem čutil tudi nek ta ustvarjalni moment, ki ga prej še niti nisem znal uporabiti. Pisal sem tudi že prej pesmi in pol v bistvu en nek obdobje bilo, ko sem se posvetil družini pa karieri, izobraževanju in tako dalje in pol. Po tistem obdobju sem pol prvič, že prej sem delal neke pesmi, ampak nekako v besedilih nisem bil še tukaj zvrzeran. Pozneje pa, ko sem nekim trenutku to začutil, sem en večer naredil Bela krajina le tebi in takrat sem videl, da to znam delati. Madonna, ve, sem se kar bal tega, kao da to nimam te lastnosti. V bistvu viže melodije sem znal narediti, pa mora biti sem je tudi skor malo premalo znanja za kaj več, ne, to pol z leti predobivaš izkušnje in občutek za to, ampak ko sem naredil Bilo krino, takrat sem res začutil in pol je v bistvu se vsu plas pesmi, jaz sem takrat v pol leta naredil komplet za en album muzike, s tem, da sem presegel tisto maso, ker še danes je neke pesmi, ki niso posnete, ki so bile bolj naravnane v etno pop in bojo zdaj šele oživele po 25 leti, kaj se je po tisti izdaji albuma za Dobreč zgodilo, da je bil to projekt, ki finančno ni bil pridobiten, v bistvu prej več sem mogel vložiti, kot pa v bistvu in nekako v tem projektu tudi se dodal Jane Lipičnik, Mojca Saje in pol, ko smo pač to snemali in delali, sem jaz rekel, kaj pa če bi band naredili, ne? In pa se je v bistvu začelo in smo postavili Dežur in ta Dežur je bil sami štarto že zelo uspešen, že prvo leto smo imeli preko 50 nastopov in to je pa kar letelo in že takoj drugo leto sem bil na festivalu, oziroma prva uspešnica je bila po pomladi diši in tistim tudi takim veseljem. V bistvu je bila dobra kombinacija, Jani bi dober aranžer, producent, tonski mojster, znam je stvari postaviti, sem imel pa veliki idej in to je kar letelo. Ne. Tudi on je napisal, ne. Celo on je pol napisal tisto uspešnico, s katero smo zmagali na slovenski popevki, drugače pa večinoma so bile moje pesmi, ampak skupina tudi gojila večglasno petje, nekako smo šli prvo po vzoru Abe, pozneje se to v bistvu potrebe se spreminjajo, ne. Tu začeli smo kaj kmalo po 3 leti že gostovati v tujini, predvsem v Švici. In tam smo se tudi naučili nekaj, da v bistvu niti ni pomembno, da ti veliko kompliciraš, ampak da imaš neko sporočilno vrednost muzike, pa da smo Slovenci zelo cenjeni glasbeniki. Celo pesem Slovenija, tako lepote tvoje, so hoteli, da pojemo v slovenščini. Sred Ciriha, dobesedno. Ne. In takrat se začneš zavedati, da prihajaš iz ene take lepe pomembne dežele. Ne.
0: Bi morda kakšnega glasbenika izpostavili, s katerim ste v tem obdobju sodelovali?
1: Tega je bilo zelo, zelo veliko. Poleg slovenskih glasbenikov je velik, s katerimi smo delali. Meni je v bistvu še največji vtis name naredil Oliver Dragojevič. Z njim so veliko... V bistvu je nas zgolj srečano, še preden sem izdal album. V bistvu sem enkrat nekako pomagal, ko smo zvočevali Terezo Kasovijo v Križankah z Janjem. In sem jaz mene že rekel, Madonna, zakaj Olivera ni v Sloveniji? Rekel, ma ne vemo, bi pa ne. Bi se rekel, ja bom pa organiziral koncert na ovem mestu. Ne? In sem po dolgem času, ko se Olivera in čas spoh ni pojavilo, imel korajžo, ne? Da sem organiziral koncert. Moram reči, da je zadeva glih kar se dobro finančno šla, ampak tisto, kar je ostalo, je pa v bistvu za mene nepredseljive vrednosti. Takrat so se z Oliverjem sprijateljila. Celo mi je obljubil, da bo skupaj nekaj posnela, ampak nisem tega bonusa nikoli izkoristil, ker mi je še danes strašansko žal, ampak jaz sem se od njega toliko naučil. Toliko, kljub temu, da je bil taka velika zvezda, vrhunski glasbenik. Tak občutek za muziko. Njegov koncert je bil vsakokrat nekaj njeno novo doživetje, ker je to s tako dušo, s takim občutenjem delal, je bil poleg tega zelo preprosto. Zelo človek ulice ali pa ne vem, družbe ali pa res družice z njim je bilo blaženo, res prečudovi človek. Ne? In to, temu sem zelo hvaležen. Pa sem tudi veliko delal z Petrom Grašotom, sva še danes v zelo, zelo dobrih odnosih. V bistvu smo enkrat nastopili na pikniku od Kolinske, oziroma ne Kolinske žita. Kolinska bila pa takrat že lasnik žita. Mi smo za njih veliko igrali in ko je v bistvu Kolinska pa v bistvu sponzor od Petra Grašota. Ne? In so rekli, ko je Peter bo prišel tam, so rekli, lahko kaj skupaj zagramo. Ne? In so pa dali kontakte. In Peter je tako videl, ko se z mano pogovarja, da ima na drugi strani glasbeniki, ki ve, koliko je ura. Ne? In brez vaje sem dogovorili, smo se za vrstni red sklad. Na tonsko vaje je prišel sem njegov kitarist, Mario Došljenec, fantastičen kitarist. Ful sem mu prijatelji, celo eno kitaro sem od njega kupil pol. Skratka, sem tam smo sprobali, postavili smo klavir in mi smo igrali tam kar nekaj ur, kar naenkrat je Peter prišel, se vsel za klavir in smo začeli. To je bil tak ur nebes in pa sem jaz veliko krat potem tudi za take močnejše firme, ki so imeli malo večji budžet, bi se temu reklo, doskar ponudil, se rekel, jaz lahko pripeljem kot gosta Petra Graša, to je se rekel, res, ampak to bo tukaj pa tukaj več koštalo in je bilo kar to utečeno, ne. Vedno je Mario prišel na tonsko vajo, da smo stvari postavili, se dogovorili, klavir ga že čako, se vse in to smo naredili en tako lepo žurko. Vedno je bilo to prečudovito. In še danes imamo zelo, zelo dobro nos in še danes, če kdo nuca, pač nekaj uporabimo. Ne? V bistvu tudi šparam mora biti, da bomo kaj skupno naredili ali pa kakšen skupen koncert. Ampak zdaj tale projekt, ki ga zdaj delamo v Metliki oziroma Beli krajini, omenil ste Vitice, jaz sem bil zelo, zelo, zelo vesel, ker so me tako lepo sprejeli. Dežurni krivec je bil Marjan Štupar, ki sem v bistvu se dogovoril za koncert 15. marca v Semiču, pa nisem niti vedel, kdo bo je moji gosti. Lahko bi šel tudi sam s kitaro, pa cel večer zabaval v dvorano, ampak vprašanje, če bi dvorana bila tako polna, ne? Ker so Vitice ogromno naredili, da so pretegnili, bistvo, da bi 10 dni pred koncertom razprodano. Ne? In pol bistvo Marjan je bil že tam, pa Diko in kitarist, ki se je iz Kamnika preselil v Belo krajino, čudovite dečko, lepo špila. Na kar sem je spol, tam tako je gotovo, da je ta pevovodkinja Nina Šalamon, da to je vrhunska glasbenica, dobra pevka, zelo oblada harmonije, zelo zna postaviti harmonično zadeve in te moje pesmi, ki smo jih preigrali pa z drugimi, so kar dobile enkrat nek nov dodatek, nek dodačar sem. Se rekel, to je pa dobro, ne. No, seveda in pol sem jaz tudi nekaj naredil za nom Eno slovensko besedilo sem naredil za en tak kulten latino komad, Historia del amor, pa mislim, da ste vi edin radio, ki to vrti. Drugi ne vejo, kaj je dobra glasba, moram reči, da zelo spoštujem vašo držo, da še vedno imate tak širok spekter repertoarja, to mi je zelo všeč, ker eni vrtijo skozi iste skladbe, to je približno, kot bi bil McDonald's skozi ista hrana. Ne. Ampak če bi jaz ne mogel skozi McDonald's hoditi. Ne.
0: Janez, pesem nosi naslov Kulpa, preden ji prisluhneva, bi morda še malo pokomentirali novo vižo.
1: Ja, ta Kulpa zelo zanimiva. Bila. Mi že na drugi vaji mi je, Vida, mi je Nina rekla, kaj veš, kaj je za eno pesnico, ena od bivših članic, gospa ni več živa, je napisala eno lepo besedilo in jaz sem tako neko melodijo slišala, pa smo imeli pa zaradi prvega koncerta izjemno gužo in tako dalje in pa ko je tisti koncert šel mimo, se liko ni nademiti tisto pošli, da vidim, kaj lahko naredim iz tega. Ne? In ona je posnela, sem tak, isto, zapela je besedilo, jaz sem takoj slišal, kaj ona želi in sem po te njeni melodije, kot je zapela, naredil cel aranžma, postavil koncept, ampak zelo zanimivo, to je gospa, ki je rojena leta 39. Lani se je poslovila pri svojih 89-ih je napisala kar mnogo pesmi in nismo potrebovali nič popravljati. Dikcija, ritem, vse lepo teče, ker najbolj zanimivo, to sem jaz doživel, samo pri Faniki Požek pa Tonijo Gaš pričal. Pri njih nisi rabo nič ponavljati. Tako je bilo napisano, tako se je naredil glasbo. In pri tih gospe tudi. To pomeni, da je imela izjemen talent, je bila zla taka dobrodušna gospa. Jaz se je ne spomnim, pa verjetno, da sem je kdaj srečal, ker sem bil dolgo leta, bi se rekel, metliški zet in sem velik metliko hodil. Ko sem jaz to postavil, je še Nina rekla, joj, tako mi je zdelo preveč enostavno, na kar sem jaz rekel, čakaj, bom mi to bom postavil v ritem pop rumba, ne? In pa je pa kar zaživelo, ker omogoča mnogo več, bi se reklo, teh variacij na vokal in to je Nina čudovito zapela in zbor. Vse kot člano je doprinesel svoje, ne, Peter na harmonki, Marjan na tamborici, tudi Diko me je zelo presenetil, je naredil en čist poseben aranžmajček na kitari, Toni itak na baso je itak legenda, stabilno špila, super. Tako da je zadeva lepo izpadla. Smo presenečeni, bolj kot smo računali. Ne?
0: Predlagam, da ji prisluhnemo, potem pa s pogovorom nadaljujeva.

0: 21 in 16 minut, kaže ura, spremljate Srakino sobotno veselico, naš gost pa je še vedno Janez Doltar. Odajo sva začela s, kako bi rekel, s prerezom ustvarjanja skozi leta, skozi desetletja, pa bi morda šla, ko ste bili še mlad fant, kako je bilo v Beli krajini takrat in kako se je vse skupaj začelo, ste morda iz glasbene družine oziroma kdo vas je navdušil?
1: Pa v bistvu nisem imel, kar se tega tiče nekih izjemnih pogojev, da bi bil iz kakšne glasbene družine, pa da bi me do navdušil, ampak bolj, vedno sem oboževal glasbo. Moj oče je delal v Nemčiji kot gastarbajter in je tudi kaj prinesel. Tudi zelo talentiran, ampak nekako sam sebe ni obladoval, to bi bolj problem. Ne? Tako da verjetno sem ta glasbeni ta talent do umetnosti pobral po njemu. Drugače pa pol, nekako še najbolj sem se navdušil v gimnaziji, ko so tak najbolj burna leta, črnomaljska gimnazija je bila prečudovita, profesori so bili za tiste čase neverjetno odprti in tam sem jaz vedno med odmori nekaj nabijal po klopeh z rokami neke ritme, ne? In se smo pol začeli razmišljati, da bi naredili bend in se so mene videli kot bobnarja, ne? Normalno. In smo, kar na prvi skupina bila, mislim, da demo smo začeli. V bistvu smo bili tri gimnazijci, sošolci, pa en je bil pod zunaj. Boris Ivanetič Boco, ne? Izjemen vokalist. In smo začeli in tudi, je znal tudi prodati špil, ne bi se reklo. Ne? On je bil, trgovini je delal, on se kar med šihtom zmenil za veselico, pa smo špilali. In to je bilo tak, smo mladi mulci tam, drugi letni gimnazije, veste, kak je to bilo, ne, drugi, tretji letni gimnazije, tako da v bistvu nekem trenutku je učiteljski zbor se kar za glavo prijel, mati, naši mladoletni fanti špilejo krok, ne, pa tam, veste, kako to so se ljudi napili in potepli in vsega je bilo na tih veselicah, se je igralo in takrat občutiš, prvič v enem občutiš ta čar, kako muzika ne deluje sam na tebe in na člane benda, ampak tudi na ostale. Pa se takrat ni bilo nič, ne? Takrat smo kome neke zvočnike, kome se stavili, ni bilo glasbe, da bi vrteli kot DJ pa tega. To je šele pozneje, pa šta diskoval prišel, ne? In takrat sem tudi srečil, da sem sam sedel na ta val. Mislim, nič ni bilo planirano, ker očitno mi je bilo nekaj usvojeno, da, da se v tej smeri se skup zavrtelo, ne? In ampak bi je pa doskrat tak problem organizacijski ali pa kakšen ego koga, pa se to še danes doživljamo, čeprav zdaj v tej skupini, ko smo zdaj, je to neverjetno poravnano, super, si se uživamo v tem tretjem življenjskem dobju, tako je delo pa vsega, ne? Ampak smo kar dosti igrali, nastopali, ne? Pa smo imeli še skupino, sem en čas Kavnik, TNT, pa sen, ne? Sem smo dosti dobro delali, ne? No, pa smo pa še na koncu imeli eno skupino Črno vino, to bi pa moj projekt tak velik in smo v bistvu že po par mesecih bili v finalu takratne pop delavnice, ki je bila v nekem času nadomestek za slovensko popevko. Smo prišli popolnoma neznani, vem, da v isti skupini je bila Helena Blagne, pa smo jo izločili, tega ne bi nikoli pozabil, ne? Smo rekli, Madonna, smo mi frajeri. Ne? Ampak pol je bistvo se nekako premen zadeva drugače za malo, neke družinske obveznosti in se ostalo in jaz sem rekel, fant, jaz enostavno z enim moram se združiti in kakor hitro me ni bilo, ni bilo tega lana, pa so bili vsi dobri glasbeniki, več imaj na nek način boljši, več znanja kot jaz. Ne? Ampak nekako sem bil vedno tak, ki je imel voljo organizirati, ne, ljudi potegniti nekam, ker ta del, ne, ni samo glasbeno znanje, pa to je zelo pomembno. Ne. Takrat smo začeli in komponirati prve skladbe in tako dalje, no pa pozneje je pa se poli jaz nekako, oziroma poli pa tako bilo, ja, v bistvu sem jaz to omes sem imel to skupino, ko sem še imel diskoteko. Ne. Diskoteki si pa dvakrat na teden dela, to je pa prvi što dela zrava, ne. To je bilo vsega preveč, ne, kumaj sem svolgal, vse skup, ne. Diskoteka je bil pa tak nevrjetno, to so bile diskoteke polne, to je bil čas te disko mrzlice, Saturday Night Fever in pa se to dobesedno plasal trga in to je, ker no 10-15 let smo si na tem valu surfali, bi se temu reklo, ker je pa bilo dost neugodno za skupine. Ne, ker recimo jaz, ko sem gimnazic bil, gimnazijo sem hodil, pa sem za vikend zaslužil, tukaj moja matka je hodila v službo, trgovka, pa šefica oddelka, sem to mi nismo mogli, jaz nisem mogel verjeti, da je to možno. Ne? Jaz sem še dvakrat špilil, pa sem si lahko bobne kupil. Ne? Bisto, ljudje so bili lačni muzike, lačni, ker ni bilo nič danes, ti ne vem, neko preditev prepeleš, ne vem kaj vse na glavni trg, pa pride en par sto ljudi, pa košta cela preditev, ki ne bi sploh brez proračuna pokril, ne, razen te veselice, ko so neki bendi, ki vleče, ali pa ta razna gasilska in lovska društva in tako dalje, ne. Takrat so pa v bistvu vsako soboto neki mladinski klubi, ne, polet so bile veselice, po zimi pa mladinski klubi je bil ples. In to je bilo polno, ne morate verjeti, pa mi smo tudi igrali po Beli krajini tudi po hrvaški strani, ne? Je bila to še bivša Jugoslavija, in bistvo ni. In ni bilo to nekih takih delitev, kot so pozneje nastale. Ne?
0: Eden izmed glasbenikov, s katerimi ste sodelovali, je tudi žal že pokojni, dobri prijatelj Radija Sraka, Toni Gašperič, ki mislim, da je tudi avtor naslednje pesmi, ki jo bova poslušala. Povejte nam kaj več o sodelovanju s Tonijem in kakšna beseda, jaz, kakšna anekdota, zagotovo se je kakšna zgodila.
1: To bi mi dva rabila do polnoči, da bi samo Tonija govoril. Ne? Tonija bi tak prečudovi človek, tak sogovornik. Jaz sem njega tak neizmerno spoštoval, mi smo kot otroci tekli domov, smo šli odmaš, ne? Da smo poslušali tobogan. Ne na televiziji, na radio, ko je govoril o teti Mari, pa smo se cel teden o tem pogovarjali. Ne? In pol, ko prideš v neki leto skozi glasbo, neki nastopi so se prvi spoznala in meni je bilo to tak, taka čas z njim se sodelovati in so pol počas ratala prijatelja in je seveda tudi sem kar nekaj njegovih besedil o glasbo in smo bili kar na nekih festivalih, ne, moram reči. Ampak najboljša je bila igra tamborice, to je meni, kar mi poslal, jaz sem še v službi bil, ne, seveda, in jaz na mej služben dobim to besedilo. Jaz sem kar vse pustil iz rok, ker sem jaz tole čital, govori namreč zgodbo o enem starčku, ki živi sam. Sam neki na robu vasi. Mrak pade, si predstavljate, ne? Meglice prihajajo. On pa stoji na svojem ganku sam. Mrsi, da bi rekel, nima smisla, štrik za vrat, kam je to, kakšen. On je pa, kot da daleč sliši tamborico. In to je v besedilo je Toni to tako opisal, da sem jaz to takoj začutil, da sliši nek zvok glasbe in ta zvok glasbe ga kar vleče, da bi kar zaplesal, ne. In potem tisti igra je tamborica, ne. In to ti bistvo naredi, in to je res taka čudovita glasba, mi je ratala in sem, po treh minutah sem ga poklical službenega telefona, sem rekel, Toni, poslušaj, ja to tako slišim. Je rekel, oh, super je to, ne. In sem mi takoj koliko smo postavili to demo posnetek sprejeti na narečno popevko, tako je, zdaj žurim. Ampak narečna popevka je bila rezervirana za Štajerce, ne, ne za Belokrajce, pa Dolence, ne. Tako da ni prišlo do nekega izraza, pa še nekaj. Tam je revizijski orkester sama pihala. Ko bi bili vsej še violine pa brasi, ne, bi to bil mehko zvenilo. Pihala delujejo na grleno čakro, mi temu rečemo. Dočim tamborice pa violine pa na srčno čakro in so bolj čustvene. Ne? In ta pesem ni prišlega do zraza, ampak ne pozabil, ko so rekli fanti z Lange, takrat so bili oni zelo močni, je rekel tisti šef Lange, je rekel, ej, stari, ti imaš najboljšo pesem. To je rekel, ja, ne vem, ne, ampak itak je bilo pol to neka druga zgodba. Jaz sem bil kar rahlo razočaran, več sem pričakoval in sem tudi enkrat Toni v nekem trenutku rekel, jo, Toni, jaz ne vem, jaz se več ne vem s tem ukvarjam, ne. Še mi enkrat pokojni oče mi rekel, pa kaj ne bi kaj bolj pametnega delal. Zdaj, in se pa zamisliš, ne, koliko truda gre, če bi sem gume menil na avtomobilu, bi trikrat več zaslužil. Mi ne računamo, koliko imamo vaj, koliko vlagamo, koliko je to neprespanih noči in tako dalje. Ne. Ampak ta, to, kar dobiš nazaj od publike, to je neprecenljivo. In to se ne da z ničemer kupiti. No in je to ne rekel, Janez, ne, nekaj mora za nami ostati. In jaz se njemu neizmerno hvaležen za te besede. V glavnem igre tamborica in še to bi povedal, v sredo, ne, to je za par dni, za tri dni, imamo velik koncert, ob preditvi pridi zveča nagrado, in smo ta koncert poimenovali ravno zaradi Tonija, Igraj tamborica po tej pesmi.
0: Predlagam, da ji prisluhnemo.

večer vas. Prošle Mara, Vera Ana, Zopanica.

0: Tokrat bom, v bistvu, to je koncert na predpraznični koncert državnosti in je to tudi zelo pomemben občutek. Ambient je prečudovit na gradu, ampak smo v primerjavi z koncertom v Semiču, ki je bil 15. marca, kar nekaj novitet pripravili, tako bo zdaj ta Kopa, ki smo jo malo prej poslušali. Ne? Naslov je to drugače zaradi Tonija, ker Toni je tist, ki je dal pobudo in idejo, da ta preditev se je začela in obstala. On je dal tudi za mnoge stvari ideje, mislim, človek je bil neverjeten, neverjeten, poln idej, poln želja, strašno rad je imel ljudi in strašno rad je ljudi zabava in nepozabno. Jaz sem neskončno hvaležen, ne vem komu bi zdaj rekel tam zgore, da je me pot pripeljala, da so bila dobra prijatelja in sem bil tik predni se poslovil, malo pred tem sem bi še pri njemu in nisem tudi z Janom sošolca še iz osnovne šole in tak močna povezava med nami in res res hvala, tako za marsikoga, tudi za Oliver in za marsikoga od tih ljudi, od katerih sem se veliko, veliko naučil, ne? Ker ne gre samo to, da si ti pasješ v senci nekoga, ampak da se tudi od njega nekaj naučiš, ki je boljši od tebe. No in na tem koncertu bomo še eno pesem od Fanike, to smo zdaj kar lepo predelali, govori o mlinih, ki razpadajo, ki ne delajo več na kopi. Ne? Je taka res nostalgična pesem, pa v bistvu zanič smo peli na enem poročnem obredu Moj lipi anđele od Oliverja, zanič prejšnje koncerte smo, kad mi dođe štitek, da vedno sem hotel, da imamo še nekaj od Oliverja, zdaj smo pa v bistvu naredili priredbo, tako da Nina poje prvi del, pa jaz skupaj poje v drugi del, in pesem Can't Help Falling in Love od Elvisa Preslija. Tudi, mislim, to je tak, čutil sem pri ljudeh, kako dobesedno upijajo, ko smo to peli, ne, sve rekel, pa dajmo to na koncert zapeti. Da je malo drugače, ne. In po moje bi ljudje zelo uživali na koncertu, jaz sicer malo preveč govorim, sploh mi je rekel Rus Matjaš, rekel, veš kaj ti, za črnomalca malo preveč govoriš pri fliki, ne. S tem, da je pozabil, da sem že 40 let nove mesto. Ne? In to je zelo zanimivo. Ne? Belkranjce mi reče, ti si Podgurc, Metličani mi reče, ti si Črnomalc. No, Meščani pa ti si Belkranjc. Čakajte, jaz sem od vas vseh, ne? In vi ste moji. Ne? Tako to gledam.
1: Pa vse ne je.
0: O. Ja, vse posod se dobro počutim. Vse posod imam prave prijatelje. In to je,
1: ohranjanje belokranjske kulturne dediščine vam je zagotovo veliko pomeni.
0: Je. Hvala, hvala, ker si me upozoril na to, Blaž, ker mi se premalo zavedamo. Jaz sem to zgodbo povedal tudi v Semiču, zdaj, ko je bilo 50 let Kresa. Ne? Kres je začela Branka Moškon, Mitličanka, ne? Ki se je poročila s gospodom Moškon, pomembnim človekom, ki je tudi stal zelo ob strani. Ona pripovedovala na to zgodbo, ker je bila tisto 50. obletnica, da so iskali nošo, dobesedno, iskali glasbeni material in tako dalje, da so lahko nekaj postavili. Beli krajini imaš pa vsaka večja vas, ima svojo nošo, svoje kolo, svoje pesmi. In da če pogledamo recimo Aj zelena, ne, to je, mislim, da v zasnovi je to črnomalsko kolo, moje rodne mesto, ne, in je ogromno recimo avizo za kulturni program v že 60 let na nacionalki je ta melodija. To je tako močna melodija, tako neverjetna. Tudi ko smo z Gregorom Zagorcem pisala opero v objemu Lahine, on to za konc uporabil. To ti gre kar dlake gor in pol, ko je on še tak dober aranžman naredil in ko je tak prizor, kot tista gospodična omre, ki se vrže dol iz gradu, to potegne in mi imamo tuk tega, pa kje je bistvo tega? Bistvo tega je, da je Bela krajina zelo na prepihu in da je močno, to je zelo podobno kot Sarajevo. Za tega Sarajevo, če se gremo v bivšo Jugoslavijo, to najbolj glasbeno

0: bogat del Jugoslavije, bijelo dugme, indeksi, teška industrija. Da nemam komu krivice delo, sigurno bi 10 prvih bendov naštel. Se tudi Čolić je prišel iz Sarajeva. Ne? To je bilo res škoda, kar je Sarajevo pol to doživelo. Mislim, to je meni nepopisno, neumno in grozno, ampak isto je Beli krajini. Ti imaš od Slovencev, Hrvatov, Srbov, v skoku, recimo moji predniki so bili po očetovi strani Nemci, po mamini predvidevam, da Hrvati, pa se imam za Belokrajinca. In mi smo Beli krajini izjemno tolerantni drug do drugega. Ne? Ampak mislim, da se te stvari tu spreminja. Včeraj sem bil na zaključku tedna kultur, ki so bile vse nacionalnosti, ki živijo zdaj živ v mestu, in ta procent se zelo povečuje, namreč Slovenci imamo dosti nizko nataliteto, Novo mesto se izjemno razvija, potrebuje delovno silo, ampak vam povem, to je bilo glavni trg, je bil poln, prijetno vzdušje, spoštovanje, spoznavanje drugih kultur, in to je pomembno, in to rodi nadstandard, in to Bele krajine ima. Mi imamo izjemno toleranco, mi se nikoli na nacionalni osnovi nismo kregali. Ali smo se zaradi punc pokregali, ali politike, ali pa ne vem kaj. Zaradi nacionalnosti pa res nikoli. Ne? Tako da v bistvu to bogatstvo izvira iz tega, iz te prepletenosti. Ne? Ker če pogledamo, Nemška, cela Nemčija nima tuk ljudske kulture, kot ima sama Bela krajina. Ne? Ali pa, ko mi smo oboževali to country glasbo, ki izhaja iz Irske. Ampak v bistvu Irsko spraviš na en CD vse skup ta glavne stvari. Ne? In mi se Belokranjci premalo tega zavedamo. Mi smo rekli, da s to ekipo, ki zdaj delamo, je bomo popeljali v Slovenijo. Naš cilj so Križenke, Cankarjev dom, da v bistvu popeljamo ta belokranjski duh s tem etnopop glasbe, s tem, kar ustvarjamo poleg, ker vedno imamo pa še kakšen venček belokranjskih, pa pastječe, pa tak na koncu, da se vsi razvedrimo. Ne? In tak na vsakem koncertu to naredimo. Ne?
1: Trenutek mojih san je skladba, ki jo bomo poslušali v nadaljevanju, morda še kakšna ja, beseda.
0: To skladbo sem napisal malo potem, ko sem napisal Bela krajina. Gre tu v bistvu za ljubezensko poezijo, ampak jaz nisem mislil, sem obrnil se na ta del, ampak trenutek sanj je vedno, ko se ti zgodi nekaj, kar si strašno želiš. Kar je del tebe. In meni je bil trenutek moj sanj koncert v Semiču, tak mi bo trenutek moj sanj v sredo. To je tako podoživljenje, to je tako lepo. Pa več in manj, skoraj vedno iz vsakega nastopa mi je duša polna. Sem utrujen, tako da vsako leto bolj seveda. Em šel pritiska, ne? In se borimo z njim. Se ne damo, ampak tista polnost duše, to je tako nepopisno.

0: 21 in 43 minut, kaže ura. Naš gost v studiu je še vedno Janez Doltar. Janez, kar nekaj stvari sva že povedala, omenila sva tudi koncert, ki bo v sredo 24. junija. Pa bi vas takole v zadnjem delu najnega pogovora vprašal, vas kot nekoga, ki ohranja kulturno dediščino, kakšna je prihodnost vseh teh folklornih skupin, morda na vašem koncu, pa tudi kako je drugi po svetu, zagotovo imate kot glasbeniki, pa tudi po svetu veliko izkušen.
1: Ja, ta glasba, moram reči, da je kulturna društva pa folklorna, kar lepo držijo to kulturno dediščino, bolj je problem, ki ga jaz zdaj vidim, v Sloveniji, da radijske postaje v Sloveniji premalo, vi ste velike zjema, Sraka je tu svetobiser, pa mora biti še nacionalka, premalo vrtijo, bi se rekel, slovenske glasbe. Jaz, če gledam zdaj te mlade glasbenike, mislim, to so primeravi s tem, kaj smo mi čas bili, na Turščiki, ogromno znanje imajo. In ti ljudje se nimajo kaj pokazati, kaj hočem povedati. In doskrat tudi furajo nek tuj trend, kar je brez veze, sem zato, da bi se prikazali, da bi bili vidni, pa se pa vrtijo recimo izbor nekih, bom rekel, 30 do 50 svetovnih pesmi, s tem, da je pa, bom rekel, eno 1500 svetovnih pop pesmi, ki so vredne poslušane, ki so dobre. Ne? To pomeni, ko reče več dobre glasbe, ne, to je za mene manj dobre glasbe, ker je to zreducirano. To je približno, ko bi rekel, pejte v McDonald's, ker je več dobre hrane. Me zastopte, ne? Sej mladini to zelo paše, imajo radi, da tiste sendviče nabašajo, ampak ni nič več, ne? V bistvu, te raznovrstnosti ni in kaj je? Mi smo majhen narod in jaz ne vem, zakaj država ne poskrbi, se je bilo zakonjeno, da bi morali 30% slovenske glasbe vrteti radijske postaje, ampak to delajo po noč, kar golfajo in ne vem, zakaj ni nekega strožjega odnosa do tega, ker če se nekaj zmenimo, mora to biti. Na Hrvaškem tega sploh ni potreba. Oni vrtijo, imaš radijske postave, ki izključno vrtijo hrvaško glasbo. Kaj zdaj to pomeni? Te se lahko predstavijo, snemajo, ustvarjajo. Jaz, ki sem se kuk tuk prebil, imam doma kupico pesmi, ki jih nisem posnel, ker sem se kaj pa če se ne bojo predvajane. Zdaj, ki imamo ta projekt, sem zdaj dobil spet voljo, jih ponovno ven vlečem iz arhivov in snemam in ne vem kaj. Ampak to hočem povedati, da sta realno velika, bi se rekel, kvaliteta nastane iz kvantitete. In dej bi sto ogromno mladih, ki so dobri glasbeniki. Neverjetno, da so te glasbene šole, tudi petje se očijo, včasih smo peli tak, ko smo pa slišali. Ne? Sej bi tudi Elvis Presley bil na Turšček, Tom Jones je bil na Turšček. So imeli izjemne. Ne? So tudi, mora biti me edino, kar moti, da so vsi šoleni vsi podobno pojajo. Ne? Ker te, ki so bili na Turšček, in recimo, če bi ti Joe Cookera prepelo danes pred glasbeno šolo, ga tudi vratar ne bi noc spustil. Veliko bi te nekaj renčiš, ne? Za mene izjem pevec, ker se te dotakne ali pa ti natarne. Ne? Danes pa si dost podobno poje in jaz dost kot mladim rečem, ko ne delati tega. Ti si se tam tehnika naučil, da boš lažje. Ampak poje to, kar si ti. Ker ti za petem odražaš sebe. Če pa ti ne odražaš sebe, si v glasbi neiskren. In če si ti neiskren, ne dotakne se te duše tukaj naprej. Tekem mladim podarjem, bojte to, kar ste. Prav, da imate znanje, sploh inštrumentalno, to so neverjetne. Drugo pa, kar sem hotel povedati, ta naša slovanska duša, ker v bistvu, tu je bila v bistvu prva civilizacija, sega tu dol v Grčijo, pa ta del Balkana, ljudska glasba je to daleč, daleč, daleč najbolj bogata.
0: Prej ste morda malo v hecu omenili, da bi lahko vse nemške ljudske skladbe dal na en CD. Kaj ste mislili s tem?
1: Zelo malo je. To mi je bum, dum, dum, tri harmonije, nič več. Če ti poslušaš, recimo, moj Roman pokojnik je z mano igral v dežurju je rekel, naslednjem življenju bi bil rad kafanski muzičar na Balkanu. Pa je bil akademik z absolutnim posluhom, neverjeten glasbenik. On je rekel, Balkan ima tukaj dobra muzika, to je neverjetno, kakje ritmi so. Tam imaš polka valček, koncije, pa un, ko bi se nemo, bi, dvočetatinski tak, če gledamo, recimo ljudsko irsko glasbo, iz katere se je razvila pop glasba. Pop glasba je bila prenešena v country, pa poli se še blues malo razvil, ki so ga črnci razvili, ne. Vse ostalo, pa recimo tudi, če pogledamo Evropo, se je z renesanse razvila, ampak zanimivo, tale, kaj že s kastanetami v Španiji, to so Romi postavili, to je zanimivo, tega niče ne govori, ne. Ja, oni, ta v bistvu arabski del, ki se je zlil z Evropo, zatega je Španija glasbeno tukaj bolj bogata, kot so ostali deli. Ne? Stali deli so dost na renesansi stali. Ne? In je tam glasba po celi Evropi bila podobna, ker igralo se je samo po gradovih. Ne? In to so te trubaduri, ki so selili iz grada na grad, iz dvora na dvor. Seveda pa so paratali tudi, te bi se rekel, dvorni mojstri, tako kot je bil Beethoven, kot je bil Mozart, prej so bili crkveni, dost Bach je bil v cerkvi, ustvarja glasbo, ampak ne moramo govoriti, ker Nemci imajo recimo klasiko izjemno razvito, ne? Ampak ljudska glasba ni tako bogata. To je zanimivo. Ne? Dočim, ko gremo pa Balkan dol od Slovenije, dol pa skozi dol do Grčije, pa Makedonci imajo neverjetno močno glasbo, Bulgari, Rusi, to je tukaj ne dobre muske. In te v bistvu Zahod skoraj ne pozna malo ne, v ljudski glasbi. Zelo malo jih je. Tam je pa malo takih harmonij, da te zvije. To može biti že dober glasbenik, da ti to ljudsko glasbo igraš. Ne. V bistvu že to je že višja stopna, če bi rekel ti poprečni bendi, ki tu pri nas igrajo, bi rekel, dejte, zagrajte makedonsko deveče, ker recimo en taka pesem prezentna za Makedonijo, bi se zelo zlomili, bi karabljen čas, da in ritmično in harmonično. Ne? Tako da v bistvu mi to malo preveč zapostavljamo. Ne? In mi Slovani se premalo zavedamo svoje pomembnosti, nas Zahod ves cajt tlači. Z vsem in tudi nam vnaša to svojo kulturo in vse ostalo. Premalo se da zavedamo, pa tudi Arabci imajo tudi, ne? Ker v bistvu ta Zahod ne, se je zlil za arabsko glasbo. Ne? Arabska glasba je tudi zanimiva. Ne? Čeprav ni tukaj široka, ampak se je to prepletalo. Ne? Je bil pa center dejansko takrat Grčija, v samem štartu. Ne? Tako da je škoda. Ne?
0: Žal se nama počasi minute iztekajo.
1: Škoda. Ne?
0: Tako da ob koncu daje...
1: To bova še zapovedati. Ne?
0: kaj bi sporočili Belokrancem doma, po Sloveniji in po svetu, tako da ob koncu daje?
1: Pa jaz moram povedati, da jaz živim v Novem mestu. In se zelo dobro počutim. Ogromno prijatelje sem v Novem mestu predelal, bi se reklo, 40 let delovne dobe. Ne? In to od tega je bilo 23 na občini. In ogromno prijatelje, ogromno splet. Ampak zadnje čase, ko imam več časa, sem več v Beli krajini in spoh vsak ponedeljek, ko imamo z Viticami vaje in je to eno tako prelepo druženje. S tem pa, da imam ogromno sorodnikov. Mi smo velika družina, moja babica imela 12 otrok in prva teta imela 8 otrok, veste, kako nas je. Pa nas se na 100 nabere tako na hitro. Sem nekdo pokliče, reče ti, jaz sem rojsten dan, ne? Jaz sem odpršel iz rosnega dneva mojega strica, ki je pro 80 še tako mladosten, da to ni res. In smo pa botala to jedli vrhunsko pečenko, ne moram jih pohvaliti. Res, priporočam vsakemu, da gre vročetno vas, oziroma Petrovo vas na pečenko, ki botala to v glavnem. Rad bi povedal, dejmo se zavedati malo več, kako smo vredni. Drugač pa radi se imamo itak. Beli krajni je tako. Nadušeno, da ni problem. Tam družbo narediti je malo malca. Ne? In dobro pečenko.
0: Bela krajina, le tebi je zadnja skladba, ki jo bova poslušala. Morda še kakšna beseda. Nekaj ste že povedali o njej, pa morda še zaključna misel.
1: Neke znanje, neke talent, neke so pa energije. In jaz sem, to pesem napisal v eni uri besedilo in musko in še zmeraj najboljša pesem, ki sem jo napisal in jaz še zmeraj trdim, da ni to sem plot mojega znanja, da mi je bilo mnogo tega, kar sem takrat naredil podarjeno od nekje od zgore. Ne. Kakšen je ta Bog, kak je to, jaz nimam pravice govoriti. Eni se zelo čvrsto govorijo in opisujejo, ampak nekaj je nad nami, kar nas uravnava in nas gleda in jaz sem za vse, kar od zgore dobrega pride, zelo hvaležen in tudi tu sem je nek en močen suport, da sem lahko naredil nekaj tako dobrega, kar je res in kaj sem vesel, da ta pesem ponarodela res. Da se poje že na proslavah, da se poje na pogrebih, ne vem kje, ne, in to mi zelo, zelo, zelo veliko pomeni. Moram reči.
0: Janez Doltar, hvala lepa, ker ste si vzeli čas in nas obiskali v našem studiju in seveda vse dobro do prihodničko se ponovno vidimo.
1: Hvala, hvala za povabilo, še rad pridem.

0: 22 in 5 minut, kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Odpiramo telefonske linije za vaše glasbene želje. Kolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk 0733 22 100 ali 0733 22 800. Lahko nam pošljete tudi sporočilce na studio afna.radiosraka.com ali pa glasbeno željo oddate kar preko Facebooka. Dober večer, prvi.
1: Dober večer. Gizela pred telefonom, pred Murja kličem.
0: Gizela, pozdravljeni. Kako preživljate ta večer?
1: Pa, bolj počivam zdaj. Popoldne je bilo preveč vroče, pa nisi mogel.
0: Bo pa večer boljši za počitek.
1: Ja, je bolj hladno.
0: Seveda tudi dobra glasba. Gizela, izvolite, katero vam pošljemo prek Murja?
1: Spomin na tvoj poljub, to je Lojzeta Slaka.
0: Tako, pesem je pripravljena. Hvala lepa za klic in vse dobro na vaš konec.
1: Lahko pozdravim.
0: Seveda, izvolite.
1: Vas v studio.
0: Hvala lepa.
1: Vse poslušalce, pa tovrnjakare, ki zdaj ne morejo voliti s posebej Milano.
0: Gizela, hvala lepa, vračam pozdrave. Vse dobro.
1: Enako. Lahko noč, pa hvala lepa za pesmico.
0: Tudi vam hvala za klic. Poglejmo še sporočilce. Dober večer želim, tukaj je Dragec Krško. In da pozdravim vas v studiju, pa vse, ki me poznajo, za glasbeno željo pa od Slaka Podekle, pa hvala za glasbeno željo.

0: 22 in 13 minut, kaže ura na radiju Sraka. Nadaljujemo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Dober večer.
1: Dober večer, Bernarda z Okležijo Prekmurje.
0: Bernarda, pozdravljeni. Kako je, na vašem koncu danes?
1: Ja, vroče je bilo soparno, dopoldan pa se je malo ohladilo, dežja pa niti nič. Nič, malo par škropec pa je to to.
0: Ste dan preživeli doma v pripočitku?
1: Ja, doma. Ja, pri počitku.
0: Kakšna bo vaša nedelja?
1: Ja, tudi isto kot danes.
0: Bo treba iskati...
1: Ker je vroče malo, še pa moram se paziti zaradi ušesa.
0: Bernarda, kako vam lahko polepšam večer?
1: Ja, jaz bi imela Natalijo Kolšek. Hej, prijatelj.
0: Tako, pesmica bo vsak hip pripravljena.
1: Ja, hvala, to podarjam vam studio.
0: Hvala lepa, Bernarda.
1: Prosim.
0: Vse dobro želim na vaš konec.
1: Ja, hvala enako, pozdrav novo mesto. Adijo, lahko noč.
0: Lahko noč, poglejmo še sporočilce. Dobre večer vam želi redna poslušalka Anica iz Vročega Koblenca iz Nemčije in vas lepo pozdravlja. Nocoj bi si prav zaželela pesmico od Lojzeta Slaka Slovenija moja. Hvala za glasbeno željo in z Milanom pozdraviva sina Dušana, Elico Uroje pri Čatežu, Boštjana in vse najne domače v Slovenijo. Hvala za vaš trud in ostanite zdravi.

0: Skrbniki živali pa naj bodo to krave, konji, prašički, psi, mačke ali kanarčki, morajo svojim živalim priskrbeti primerne pogoje za rast, razvoj in dobro počutje. Poleg primerne hrane je v poletni vročini živalim nujno večkrat dnevno menjati vodo, psa nastaniti v senco, v najhujši vročini priporočamo kakšen pokrit prostor v hiši, garaži ali kmečkem poslopju. Posebej velja to za pse, ki so privezani in so tako popolnoma odvisni od lastnika. Sprehode opravite zgodaj zjutraj in pozno zvečer, lahko so v teh dneh tudi krajši kot običajno. Dober skrbnik pelje svojega prijatelja tudi na kopanje v bližnji potok ali reko, če ni te možnosti, pa je koristna tudi sama vrtna cev za zalivanje. In na sprehodu ne pozabite pobrati iztrebkov za svojimi ljubljenci. Če prevažamo žival v avtu, je ne smemo nikoli pustiti v zaprtem parkiranem avtu na soncu. Že nekaj minut v tako pregretem avtu lahko pomeni vročinski šok in smrt. Na koncu še enkrat pozivamo vse čuteče prijatelje živali, da dobronamerno opozarjajo sosede in znance na njihove dolžnosti glede vode, prehrane in nastanitvenih pogojev. Pozivu se pridružujejo tudi inšpektori veterinarske uprave Republike Slovenije, ki bodo kršitelje tudi primerno oglobili. Opustitev le tega se šteje za mučenje živali, ki se kaznuje.
1: Radio Sraka.

0: ob 22. uri je bilo najtopleje v Novi Gorici pri 26 stopinjah Celzija. Najhladneje na Kredarici pri 10 v Novem mestu pa je deževalo, imeli pa smo 21 stopinj Celzija. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Dober večer, komu in odkud?
1: Ja, pa Toni kliče iz Notranjske Cerknice.
0: Toni, pozdravljenim, kako ste, kako preživljate ta večer?
1: Zdaj se malo hladimo, če zdaj je bilo pa krevroče.
0: Ste se ohladili?
1: Smo se.
0: Jutri pa ponovno?
1: Pa ponovno, ja.
0: Ja, dobra glasba pomaga, zagotovo. Ja. Izvolite, katero vam pošljem?
1: Jaz bi pa šterskega Mišota.
0: Ko in pesem?
1: Mišem šterskega Brendija.
0: Ko v mojem srcu si ostala?
1: V mojem srcu, ja.
0: Toni, pesmico vam pošljem na vaš konec. Hvala lepa tudi vam za klic.
1: Najlepša hvala vam pa srečno.
0: Ostanite v naši družbi vse do konca. Poglejmo sporočilce. Rad bi poslušal glasbeno željo ansambel Lojzeta Slaka, naslov pesmice. Na plesu sva se spoznala. Želim vam lepo jutro. Lep pozdrav je napisal Klemen iz okolice Trebnjega.

0: Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic in Italijan Giulio Pellizzari sta končala na prvih dveh mestih kraljevske etape dirke po Sloveniji v Kranjski Gori. Nemec je bil najboljši na vzponu na Vršič, spuščal pa se je rezervirano, zato je dvojec Red Bulla skupaj prečkal ciljno črto. Slovenski up Jakob Omrzel pa je bil tretji. Nič 7, 33, 22, 100 ali nič 7, 33, 22, 800 za glasbene želje. Lahko nam pošljete tudi sporočilce na studio afnaradiosraka.com ali pa kar preko Facebooka. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Dober večer, komu in odkot?
1: Zdravo iz Lateč.
0: Drago, pozdravljeni, vidim, slišim, da ste v družbi. Ste se zbrali kar tako ali kaj posebnega praznujete danes?
1: Ja, malo praznujemo, ja.
0: Lepo, dobra glasba, seveda za dobro družbo, izvolite.
1: Ja, rad bi slišal od Bright.
0: Tako in Firbci ter Lima Len so pripravljeni.
1: Ja. Najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam za klic in ostanite v naši družbi. Poglejmo,
1: lahko noč,
0: poglejmo še sporočilce.

0: 22:37, kaže ura. Dobar večer.
1: Dobar večer, Marjan iz Trbovelj.
0: Marjan, pozdravljeni, dobar večer, kako ste?
1: Ja, v redu, poslušam, pa se moram pohvaliti, od 9 do 10 je bilo kar dobra glasba, malo spremembe, malo tamburic pa to, pa je bilo v redu in tudi zanimiv poslušati.
0: Ja, kaj menite v glasbenem ustvarjanju Janeza Doltarja, a niso lepe tele skladbe?
1: Ja, to so malo starejši, tako lepe so, pa to v redu je, tudi malo spremembe, predkole pridajo, pa je v redu. Pa to take, ko bi rekel, dosti pevne so, pa razumljive so. Ne?
0: Ja, čudovite so.
1: Tako, ja.
0: Me veseli, da vam je bilo všeč.
1: Ja, da to sem vam poklical.
0: Marjan, kako preživljate večer?
1: Ja, radio poslušam, malo tekmo, malo film, tako, malo se ga poslušam. Predstav, v šesti smo malo trohe imeli, ste malo lili, da se vam ohladili po redu.
0: Lažje bo spati danes, a ne?
1: O, ja.
0: Marjan, katero pesem vam pošljam?
1: Ja, danes sem pa rekel, naj bo Majda Petan peli me na tisti kraj.
0: Ja, čudovit izbor, verjetno za vašo drago.
1: Ja, tako. Pa lahko pozdravim.
0: Seveda, izvolite.
1: Vas v studiju, pa Boštjana, upam, da se jih je pozdravil, pa Stankota z veliko lužo, ker že dok ne smo jih slišali, upam, da se bo kaj poglasil.
0: Ja, upam, da pokliče, morda že nocoj. Marjan, vse dobro v tem večeru, hvala za klic.
1: Ja, hvala lepa tudi vam, pa hvala lepa za glasbeno željo.
0: Poglejmo še sporočilce. Prosim, za pesem od Franca Potočarja, Dekle iz Mlina. Hvala za pesem in lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Sraka, je napisala Ivanka iz Ljubljane.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radia Sraka
3: prijetno poslušanje naše glasbe in ne ostati doma.

0: Nevihta z obilnim nalivom in močnim vetrom, ki je pozno popoldne zajela območje Ljubljane, je med drugim povzročila težave z meteorno vodo. Gasilci so črpali vodo iz objektov, zalilo je več podvozov. Kot kažejo podatki uprave za zaščito in reševanje, so na območju Ljubljane zabeležili 70 prijav dogodkov, aktivirali so poklicne in prostovoljne gasilce. Meteorna voda je med drugim zalila klet objekta in skladišče. 22:47 kaže ura. Dober večer. Halo, se slišimo. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Dober večer komu in odkot?
1: Ja, Bernarda iz Cucke.
0: Bernarda, pozdravljeni. Kako ste?
1: Pozdrav, ja, lepo.
0: Kaj počenjate v tem večeru? Ste v družbi?
1: Ja, gledajte, tu v družbi, pri sosedih, pri Davori in Hedviki. Lepo se imamo. Lep poletni večer.
0: Me veseli, da ga preživljate v družbi Radija tako, Sraka.
1: Seveda.
0: Bernarda, izvolite, katera bo po vašem izboru?
1: Ja, tu smo doma.
0: Tako in fantje z vseh vetrov so pripravljeni.
1: Tako.
0: Bernarda, hvala. Vam in vaši družbi vse dobro v tem večeru. Hvala za klic.
1: Hvala in lep pozdrav tudi vam.
0: Poglejmo še sporočilce. Dobro večer, lep pozdrav vama v studiju, kao i svim slušateljima Radija Sraka. Večeras bi voljela poslušati pesmo od Helene Blagne, Sinek moj zlati. Ujedno šaljemo veliki poljubac našoj mami Mariji. Unapred hvala, je napisala zvesta poslušalka Daniela.

0: 073-322-800 za glasbene želje. Dobre večer.
1: Dobar večer.
0: Jože, pozdravljeni, kako ste v tem večeru?
1: Zelo dobro, zdaj je že malo bolj hladno.
0: Se je malo hladilo, ja, je tudi pri vas deževalo?
1: Ja. Ne, pri nas pa ne. Samo oblačno bilo pa nekaj vetra, ampak ni bilo nič.
0: Kako ste preživeli dan? Ste tudi vi morda gledali kolesarsko dirko?
1: Ne, pri nas je pa bolj delovno. Bilo je nekaj porok, nekaj ogledov, samostana v Limje, pa smo mogli kar na terenu, domačem.
0: Pa bo morda jutri več časa za počitek?
1: Ja, bomo videli, kako bo za turisti z gosti, ki prihajajo v Limje.
0: Jože, izvolite, katero pesem vam pošljem?
1: Sem si že želel tole od Tonija Verderberja, da ne bo samo slak, kepica, ki je taka zelo pomenljiva besedilo in glasba.
0: Ja, zanimiv izbor. Lepo skladb boste izbrali. Jože, hvala lepa tudi vam za klic. Vse dobro.
1: Ja, pozdravil bi še.
0: Izvolite.
1: Mogoče v to belokranjsko vasico Knežina, blizu Drgatuša. In pozdravil tam imam prijatelje tudi.
0: Upam, da so vas slišali, Jože. Še enkrat, ja. Hvala lepa za klic. Vse
1: hvala.
0: Dobro.
1: Srečno.
0: Poglejmo še sporočilce. Blaž, dober večer, prosim za glasbeno željo, štajerski brandy mix. Pozdrav Boštjanu, čim prej pozdravi Frančka, pa Marico, Milico in vse ostale poslušalce. Je napisala poslušalka Damjana, meni pa želi srečno pot domov.

Lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Sraka. Tudi jaz vam želim ta večer vse najlepše, veliko lepe muzike, veliko dobre volje, kjerkoli ste

0: V predoru Kastelec v smeri Kopra je zaprt vozni pas zaradi vozila v okvari, ukolikor ste v prometu previdno. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Dober večer, komu in odkot?
1: Hidvika pri aparatu.
0: Hidvika, pozdravljeni. Kako preživljate ta večer? Ste tudi vi v družbi?
1: Zelo dobro, v dobri družbi. Uh-huh. Iz Socke kličemo.
0: Kako je pri vas? Praznujete kaj posebnega danes?
1: Dobri družbi, nič kaj posebnega.
0: Lepo.
1: Pa bi si zaželeli zemljico od Liberška.
0: Ja, čudovito pesem ste izbrali, Hidvika. Hvala lepa za klic, oziroma boste tudi vi koga pozdravili?
1: Ja, sosede, najbolj sami vejo.
0: Lepo. Hidvika, ja. Vam in sosedom in celi družbi vse dobro v tem večeru.
1: Ja, hvala enako.
0: Poglejmo še sporočilce. Zdravo, Blaž, lahko pesem od Skater Čuj ti, pozdrav v studio, je napisala poslušalka Bernarda.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Po noči se bo ozračje umirilo, zjutraj bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, sredi popodneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Dober večer.
1: Ja, lep dober večer, tukaj pa Tone pri telefonu.
0: Tone, pozdravljeni, iz katerega konca ste nas poklicali?
1: Z Poljanske doline.
0: Kako poteka vaš večer? Ste pri počitku?
1: Ja, v bistvu, zdaj sem bil malo zunaj, ker se je malo hladil. Uh-huh. In ja, in to je super temperatura.
0: Ja, lepa temperatura za spanje.
1: Ampak, če znam, pa 30 je pa že preveč. Sem, kva moramo?
0: Ja, pa napoved je, kaže, da bo tako v prihodnjih dneh, se bo treba navaditi, a ne? To ne izvolite, katero pesem ste si izbrali?
1: Jaz bi pa, tak bi rekel, dost bi se rekel, Dolenjska, Gorenjska Noveza, nekaj tazga, ne, govorimo, ansablu Lojzeta Slaka.
0: Ja, izbrali ste Venček?
1: Ja, pozimi pomladi.
0: Pripravljenje Tone, vse dobro želim v Poljansko dolino, hvala lepa za klic.
1: Ja, jaz bi pozdravil vse poslušalce, pa Francija Smekarja, ki tudi pač Slake posluša, ne, tak da ja. V glavnem vsem lepo nedelje želim, pa hvala za glasbeno željo.
0: Ja, Tone, hvala lepa tudi vam za klic, se pridružujem pozdravom Franciju Smrekarju, velikemu prijatelju Radija Sraka in vam želim lep preostanek večera.
1: Hvala lepa.
0: Poglejmo še sporočilce. Pozdravljeni, nocoj si želim slišati pesem od Avsenika, prelepa Gorenjska, hvala lepa in lepo se imejte vi v studiu in vsi poslušalci vašega radija, je napisala.

0: Znani so finalisti tekme svetovne serije v težavnosti športnega plezanja v Innsbrucku. Finale so si priborili tudi trije Slovenci. Janja Garnbret je v odločilni krog napredovala kot vodilna po kvalifikacijah in polfinalu. V finalu bosta plezala tudi Rosa Rekar in Luka Potočar. Oba sta v polfinalu osvojila 8. mesto. Čestitke. 23 in 27 kaže ura. Mirko, tudi vam dober večer.
1: Dober večer.
0: Kako preživljate ta večer? Ste pri počitku?
1: Ja, neče pri počitku. Zdaj se glih hladimo tome.
0: Aha, je tudi...
1: Zdaj je meč, kaj boj, kot bo.
0: Je tudi pri vas deževalo?
1: To, kaj ni bilo nič.
0: Morda pa jutri kakšno kapljo dobite?
1: Ja, ne, se par kapljici bo, sem to.
0: Ni dovolj.
1: Neč.
0: Pa bomo poskusili z dobro glasbo. Izvolite, katero vam pošljem?
1: Na Venjem vrhu.
0: Tako, to je sosednji vrh, če se ne motim.
1: Tako, točno tako.
0: Mirko, boste...
1: Na kjerem pozdravu?
0: Ja, se mi je kar zdelo, izvolite.
1: Ja, štirku zrežela v Kronovo, po štirku zrežela v Venjem vrhu, pa bo se storil, pa svoji domače smrjetek, sema pa to.
0: Tako, Mirko, hvala lepa, vračam pozdrave, vse dobro na vaš konec.
1: Nekaj, hvala enako.
0: Poglejmo še sporočilce. Prosim za glasbeno željo, da ansambel Črički Stari Mlin. Lep pozdrav vsem, ki poslušajo Mili iz Šklendrovca.

0: 0937-32-22-100 ali 0937-32-800 sta telefonski številki odprti za vaše telefonske klice oziroma glasbene želje. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Dober večer, komu in odkud?
1: Uroš, Kronka.
0: Uroš, pozdravljeni, kako ste? Še ne spite?
1: Ne, ležimo že, ampak spimo pa ne. Poslušamo strako.
0: A ni odlična glasba nocoj?
1: Super.
0: Ja, tudi meni se tako zdi.
1: Tako ste lepo zelo zadihati, ker se je malo hladno, malo težko je bilo. In se zadihati, cel dan pod klimo, to je pa naravno, zrak je pa če drugo.
0: Ja, lepo se bo spalo danes, oziroma nocoj.
1: Hvala Bogu.
0: Uroš, izvolite, katero vam pošljem?
1: Od Poljanska.
0: Ja, katero?
1: Jezrečka moj.
0: Nadaljujemo z odlično glasbo.
1: Tako, lahko sem na hitro sem pozdravljam.
0: Seveda, izvolite.
1: Mirko ta ugreva, tato v bistvu, no, pa taščo, pa vse domače, no. Pa vas je studija, idete.
0: Hvala lepa, vračam pozdrave, hvala. Uroš, in hvala. Lahko noč želim.
1: Enako želim, pa lepo nedeljo vam tudi.
0: Tudi vam lepo nedeljo. Poglejmo še sporočilce. Dober večer, Slovenija. Pozdravljeni gospod Blaž in lep večer voščim v studiju odličnega Radija Sraka. V tej tretji sobotni junijski Srakini veselici bi rada slišala pesem Butterfly Janko Ropret. Za predvajanje, za katero prosim, se vam gospod Blaž iz srca najlepše zahvaljujem in želim lep večer z lepimi sanjami, mirno in lahko noč. Jutri pa v senčki ob hladnem napitku nad vse lepo prvo poletno junijsko nedeljo. Lahko noč do prihodnič, nasvidenje in srečno, je napisala zvesta poslušalka Olga.

0: slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancar sta odlično začela dirkaški konec tedna na preizkušnji svetovnega prvenstva v italijanskem Montevarčiju. V kvalifikacijah razreda MXGP sta poskrbela za dvojno slovensko zmago. Gajser je končal pred Pancarjem. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Dober večer komu?
1: Davor iz Socke.
0: Davor, pozdravljeni.
1: Mi vas kličemo kar redno.
0: Lepo, ste vedno tako dolgo po konci.
1: Ja, pa smo fajn pa radi.
0: Lepo, ste v družbi.
1: Ja, ja, sigurno.
0: Davor, izvolite, katero vam pošljem?
1: Bo še moj vnuk pel slovenske pesmi. To če jim povedati, da se jaz srčno želim upati, da bo to res tako vstalo.
0: Lepo ste to povedali, ni kaj dodati, pa tudi izbor glasbe je danes odličen. Se strinjate?
1: Od tine zrlesika, prosim.
0: Tako, ja, seveda. Davor?
1: Mi smo boharci.
0: Hvala lepa, no, za klic in vse dobro.
1: No, tudi vam dam na vašo uslugo.
0: Seveda, z veseljem. Vse dobro in lepo nedeljo vam želim.
1: Hvala lepa.
0: Poglejmo še sporočilce. Dober večer, prosim za hudomušno Šnapsa ni od Murno. Hvala in lahko noč, je napisal Robi iz Rogaške.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popimo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegialen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.